0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31. Rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31. Rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Tunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31. Rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

aga naaber käib ja sõimab, kedagi ei häiri, jutsub lind. Küsib küsimusi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

keegi tea. Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31. Rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tuli. Sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene bem, please vii mind kuule. Üle mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuudel.
1: Ring FM.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo covergang.ee

0: 9. juulil Seto Jaani tuli Treskis . Kell 12 kogu pere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga ning kui päike loojub , tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG . Õhtut juhib Aavo Soe , rahvas tantsutab DJ Simon J . Võta kaasa oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla . Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli .
1: Lumi
2: orav.
1: Lumi
2: orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus, tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

pöörleb nagu. Huves nuhud liisam. Laga peta, mida võeldas koma.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini. Kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
2: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
3: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
10: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
11: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
12: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest lännekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31, rannikul kohati 20 soojakraadi.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
14: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
15: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai! Liiva!

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest lännekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31, rannikul kohati 20 soojakraadi.
2: Ring FM.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
5: Ring

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad . Piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: Üks , kaks , läks . Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilliorkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
4: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern , eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
5: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
6: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM,

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest lännekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31, rannikul kohati 20 soojakraadi.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kovergang.ee.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid.

0: hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline , lakka plokkidest saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
1: Lumi ,
2: orav ,
1: lumi ,
2: orav ,
1: lumi , orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus , tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ringhäling.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast igal pühapäeval kell 11 hommikul. Oleme raadioeetrites Lõuna-Eestis, Ring FM-is, Ruut FM-is. Lisaks sellele oleme YouTube'is kanalis Räägime asjast. Me oleme Facebookis kanalis Räägime asjast. Mardi Facebooki lehel, minu Facebooki lehel, minu X-i kontol. Ja tegemist on meie hooaja viimase saatega. Sellest nädalast lõpetas Riigikogu oma kevad istungjärgu. Nüüd tuleb nii-öelda suvepaus, istungite vaba, nagu meil öeldakse. Ja nii-öelda hapukurgi hooaeg ka tuleb peale. Nii et me alustame uuesti saadetega, nagu me tavapäraselt kusagil seal augusti lõpust. Aga ennem kui me lähme oma suvepausile, teeme kindlasti reklaami ära, sest suvel ei teeme päris puhkust, vaid sel suvel on meil loomulikult Riigikogu või vabandust presidendi valimiste kampaania. Me tahame igas Eesti omavalitsuses teha vähemalt ühel päeval allkirjade kogumist Mart Helme presidendi toetuseks ja otsevalimiste toetuseks.
3: Eesti rahvas tahab sõna sekka öelda. Eesti rahvas ei lase ennast enam tegelikult lollitada sellega, et kord 4 aasta jooksul on siis...
2: Viie.
3: Ei, ma räägin Riigikogu valimistest võimalik siis nii öelda kõrgema võimu kandjaks olla e-valimiste moonutuste kaasabil loomulikult. Et e-valimised tuleb loomulikult kaotada, aga selleks on vaja ka, et Kadriorus oleks inimene, kes ihu ja hingega võitleb selle eest, et tuleksid presidendi otsevalimised ja kaoksid e-valimised. See on vajalik. See, nagu ütles üks riigijuht teatud minevikus, kaadrid otsustavad kõik.
2: Lisaks sellele, et kohtadel saab allkirju anda, siis on võimalik ka internetis allkirju anda. Selle jaoks on rahvatahe.ee petitsiooni kampaania, Mart Helme presidendi kampaania. Nii et on võimalik nii nagu e-valimistel puhul kodust lahkumata anda oma hääl Mart Helme toetuseks ja presidendi otsevalimiste nõudmiseks. Nüüd selle saate teemadest meil oli esmaspäeval Jürgen Ligi umbusaldusavaldus Riigikogus. Ütleme niimoodi, et klaas piima pärast seda kõigile opositsiooni liikmetele oli vajalik. Aga see ei olnud päris maha visatud aeg. See oli jälle aitas meid. Meil oli kolmapäeval üks suhteliselt piinlik pseudo arutelu Riigikogus, kus kõik parteide juhid kutsuti kokku Eesti Panga juhtimisele, et arutada, kuidas Eesti riik võlakeerisest välja tuua. Nad olid lausa meile teinud väikese sellise memokese või niisuguse paberid siin tootnud, meile väikseid tabelikesi toonud. Ma pärast neid tabeleid näitan ka ja seletan, miks Eesti Pank ei ole tõsiselt võetav oma murega. Me räägime sellest siis, mis seal arutati ja mis tegelik probleem on. Ja kolmanda teemane võtame üle pika aja ette Iraan, Ukraina, nafta, Ameerika, G7, kogu see suur pundar, mis on rahvusvahelised suhted ja maailma julgeoleku poliitika. Me elame tohutus muutuste keerises ja enamik inimesi loomulikult ei saa sellest aru. Kõige vähem on teil mõtet kuulata neid inimesi, kes kuulutavad ennast ekspertideks. Nii et alustame siis Jürgen Ligi. Ma pidasin seal kõne ka, seda kõne saab pärast, kes soovib vaadata uutest uudistest. Ja peab tunnistama, ma selle umbusaldus kestis umbes 5 tundi, eks ole? Ja?
3: No 5,5 tundi.
2: Ja ma läksin, vaatasin suurema osa sellest ajast, istusin oma kabinetis ja vaatasin seda telekast, sest no, Jürgen Ligi on mulle füüsiliselt vastik. ta on inimesena niivõrd eemale tõukav, et ma ei taha taga samas ruumis viibida. Ta käitus seal väga Jürgen ligilikult loomulikult. Ta solvas inimesi, ta mõnitas inimesi, ta ajas silmitult rumalat juttu, ta õpetas ja ülbitses, ta süüdistas kõiki kogu aeg milleski, mida need ei olnud teinud. Ta valetas selle kohta, mida ta olevat või ei olevat öelnud. Ja lihtsalt nagu pätt oli seal selles puldis, kes lihtsalt laias, teades, et ega talle midagi ei tehta. Tast jagu ei saa. Aga põhjus, miks me selle umbusalduse tegime, seepärast, et inimestel on vaja jälle meelde tuletada, kes meid valitsevad. Et neid jumala eest järgmine kord ei tohi ükski rohkem häält minna nendele, kui ainult nad ise enda poolt hääletaks.
3: Jaa, no see oli muidugi eriti naeruväärne selle umbusalduse juures see, kuidas no, opositsiooni esindajad eranditult kõik kaasaratud sotsid, see kord ikkagi no, väga kriitiliselt ja väga õigustatult kriitiliselt ja argumenteeritult tegid kogu selle Ligi esinemise ja tema jutu maa tasa. Sest ega Ligil mingid argumente ei olnud, mitte mingisugused.
2: Ta küll nõudis, et tuleb argumenteeritult arutelu pidada.
3: Aga naeruväärne oli see, kuidas siis hüppas pulti Reformierakonna esindajana Mart Võrklaev, ka mõnda aega rahandusministri ametit pidanud mees. Ja noh, täiesti silmitu kiidu kõnega külvas üle Jürgen Ligi ja Reformierakonna rahanduspoliitika ja loomulikult ka ise enda rahanduspoliitika. Ja ma võtsin selle peale põgusalt sõna ja ütlesin, et küll on hea, et need kaks meest on praegu Eesti rahvale sadadele tuhandetele inimestele meelde tuletanud. Miks neid vihatakse? Sest et noh, tuletame ikka meelde, mida nad on teinud. Kõik need 26 või 28 maksutõusu, mis on toimunud viimase paari aasta jooksul. Ja kõige vihatum, loomulikult kõige vihatum on automaks ja autoregistreerimismaks, mille autoriks on Mart Võrklaev. Nii et aitäh teile, sõbrad, et te meelde tuletasite, missuguse haisu pommi te olete Eesti rahva õuele visanud ja ise te muidugi naudite seda haisu, ma saan aru. Ma kunagi mäletan, oli üks ulme romaan, kus tulid mingisugused kosmose elukad maale ja kuidagi ei saadud neile küüsi taha, et nad olid noh nii tehnoloogiliselt inimkonnast üle ja siis keegi avastas, et nad on haisu sõltlased. Ja kui kuskil oli mingi ebameeldiv raipahaisu taoline hais, siis nad kogunesid sinna ja nad langesid nagu lovesse. täiesti reaalsust taju kaotasid ja siis oli võimalik nad hävitada.
2: Selle raamatu nimi, kui ma õigesti mäletan.
3: Ja mul on tunne, et selle Reformierakonnaga on praegu samasugune lugu, et nad oma enda haisupommi naudivad seda võrd, et nad kaotavad igasuguse reaalsust taju ja tegelikult see tapab nad.
2: See ei olnud härjapõlvlaste kaitseala või oli see mingi, see oli ühe kande vahel härjapõlvlaste kaitseala. Aga jah, ei, no ligi, noh, ütleme selles mõttes kõige õudsam selle Ligi puhul on see, et ta räägib selliselt nagu isalikult positsioonilt, kuidas tema võitleb defitsiidi vastu ja tema võitleb ja tema elutöö on olnud korras riigi rahandus. Ja siis võtad nagu järjest, aastast aastasse ta toob riigikogusse eelnõusid, riigi eelarveid. Nüüd tõi just uuesti riigikogusse lisaeelarve, mis suurendavad defitsiiti. Tõstavad makse, suurendavad defitsiiti, suurendavad võlga. Viimase 5 aasta jooksul ja need on 5 aastat, mis on Reformierakond võimul olnud, on riigi võlg kahekordistunud. Nad räägivad midagi sellest...
3: Ega lõppu ei ole ju
2: mõneha. Ja järgmise 4 aasta jooksul kahekordistub tänasest punktist veel kord. Ehk tuubeldub. Nii et noh, see on nagu noh, pöörane, millise tohutu võlakeerise nad on tekitanud ja ikka veel räägivad selliselt positsioonilt, et ei noh, meie teame, kuidas siin eelarvega toime tulla ja teised on kõik populistid ja teised kõik siin
3: ei, tahavad. No, ta ju väitis seda, et meie oleme pärinud teistelt selle võlagralli ja kogu selle vajaduse makse tõsta ja eelarve tasakaalu rikkumise. Me oleme ohvrid. Vaesed ohvrid. Te olete juba 6 aastat vaesed ohvrid. Te olete teinud 7. eelarve olete praegu teinud. Ja ikka räägite veel sellest, kuidas te olete ohvrid. Jumal hoidku, me saime 2 eelarvet teha.
2: Jah, täpselt 3, noh, koos lisaeelarvega, mis oli korona eelarve. Aga ja mis oligi sell ajal see suur võlg, mida nad siiamaani ette heidavad korona ajal, jah, võtsimegi enneolematult suurt võlgu, aga see võlg ei ole enam võrreldes sellega, mida
3: see
2: nemad
3: võlg läks majanduse turgutamisse. Esiteks, ja see võlg on tagasi makstud.
2: Jaa, teiseks ja kolmandaks see võlg ei ole, ta võib olla seal, noh, ütleme, enam vähem sama suur kui nende võlad on. Aga nad on võtnud 5 aastat järjest sama suurt võlga kogu aeg. Igal aastal võtavad võlga 2 miljardit ja edasi lähevad miljardid järjest suuremaks. Ja ikka veel räägivad sellest, kuidas noh, nemad parandavad eelarvet ja nemad parandavad majandusseisu ja nemad parandavad siin struktuuri ja räägib meile mingisugust, noh, mingi tead nagu vaata, kui sa oled kohanud nurga advokaati, kes on käinud ühe kursuse kuskil koolis ja õppinud juurat ja tal on mingisugused sellised, noh, ta on võimeline pilduma sulle seal mingisuguseid termineid, et noh, asja ese on meil selline, vaidluse ese on meil see ja noh, mingit sellist nurga advokaati jura viskab vahepeale mõne juriidilise termini. Võt Jürgen Ligi viskab vahepeale mõne sellise finantsilise või eelarvelise termini ja kogu tema ülejäänud jutt on soga. Täielik soga. No, plus paneme sinna kõrvale selle, et ta ei, no, ei ole adekvaatne. Ta ei saa aru, kes ta on. Ta ei saa aru, mis ta tegema peab. Miks ta siin. Ta ei saa aru, et ta on Eesti Vabariigi minister, rahandusminister, kelle ülesanne on seista eelarve eest, rahanduse eest. Ta ei saa sellest aru. Ta ei saa aru, et ta on parlamendi ees süüdistatuna selles, et ta on läbi kukkunud. Tema tuleb meid veel süüdistama. Mitte ta ei tule ennast kaitsma sinna või kuidagi rääkima, et noh, asjaolud on sellised, et ma paremat ei saa. Ta süüdistab kõiki teisi kogu aeg.
3: No jah, aga see on ju reformeritele üldomane. Ega siis, kui me siin räägime Mihaliga või just kõik, kellega me räägime, siis sealt tulevad alati vastu süüdistused. Alati vastu täiesti ebaadekvaatsed süüdistused inimestele, küll isiklikul pinnal, küll ideoloogilisel pinnal, küll faktiväänamise pinnal. See ongi nende stiil. Sellega nad teevad mida? Nad varjavad seda, et nad on tegelikult kõik broilerlikult ebakompetentsed. Kristen Michal peaministrina, rahanduse asjatundjana, julgeoleku asjatundjana, ma ei tea, välispoliitika asjatundjana, regionaalpoliitika asjatundjana, põllumajanduse asjatundjana on absoluutne null. Ta on täiesti ebakompetentne. Ta ei taipa mitte midagi nendest asjadest, aga mingite loosungitega rullib kõikidest asjadest lihtsalt üle. No, ja see käib kõikide nende
2: ligi,
3: kohta.
2: Ligi on noh, selles mõttes veel nende nagu, noh, nii-öelda, noh, eriti kange kraam. Et ta on nagu ju olnud 99. aastast parlamendis. Ta on siin nagu üks kõige vanim olija. Ja ta, noh, ta on erakordselt, ta on tänaseks päevaks selline resigneerunud. Ta ei viitsi, ta ei taha, teda ei huvita. Ta ainult ülbitseb kõigiga. Ta saab ise ju peab ometi aru saama. Et ta on, noh, tema nii-öelda elutöö on olnud kõiki õpetada, kuidas riigi rahandust korda teha. Ja nüüd on tema kätega riigi rahandust täiesti põhjalastud. Me oleme sisuliselt Kreeka kursil. Me oleme 4-5% eelarve miinusega. Ja see on rahandusministeeriumi enda prognoos, see on Eesti Panga prognoos, see on IMF-i prognoos. 5% SKP-st on igal aastal eelarve miinus. 2 miljardit, eks ole. 10% eelarve mahust. Ja Kreeka ei ole olnud niisuguses olukord. Kreeka ei jõudnud oma kreekastumisse selliste eelarve. Tiksutasid seal 3%-ga ja 2%-ga ja Soome, kes on 100% ligidal, neil ei ole 4-5% eelarve miinuseid olnud. Noh, nad on pika aja jooksul jõudnud sinna. Me oleme mõne aasta jooksul jõudnud sinna. See on selline läbikukkunud riik. Läbikukkunud riikidel. Argentiinal on, võt, ennem Javier Milleid olid sarnased miinused Argentiinal. Ja sarnased muide inflatsiooni näitajad ka. Nemad räägivad meil ikka puldist mingist Eesti eduloost ja läänelikust Eestist ja ma ei tea, mingist e-tiigritest ja mingitest asjad. Mingit pistmist enam päris maailmaga ei ole selle kõigel. Ja noh, loomulikult ei võetud teda ametist maha ja ega me ju keegi ei arva, et kui oppositsioon algatab umbusalduse avalduse, siis seda vast läbi ei lähe, aga huvitav intriig siin oli. Sama päeva hommikul see sama automaksu Mart Võrklaev ja endine rahandusminister ja teine Reformierakonna endine rahandusminister Aivar Sõerd hääletasid ju Riigikogu rahanduskomisjonis selle sama lisaeelarve. Nad ei hääletanud vastu, nad jätsid hääletamata, mis tõttu siis opositsiooni hääled olid ülekaalus ja nad ei toetanud Jürgen Ligi poolt parlamendile esitatud 2026. aasta lisaeelarvet ehk eelarve parandust või noh eelarve täiendust, kuidas iganes ütleme, mis ju omakorda veel suurendab kulusid.
3: No aga see põhjustas meil ju ka Riigikogu saalis suure vaidluse esmaspäeval, sest oppositsioon nõudis selle lisaeelarve tagasi võtmist, selle eelnõu tagasi võtmist, sest et tegelikult ju riigi rahanduskomisjon ei oleks pidanud seda üldse saali saada.
2: Ja juhtivkomisjon otsustas, et lõpplugemist ehk siis lõpphääletust teha ei saa. See oli juhtivkomisjoni otsus, et lõpphääletust teha ei saa, et nad mitte lõpetada lugemist. Ja noh, tegelikult, kui meil oleks normaalne, toimib seaduseid järgiv Riigikogu esimees, Riigikogu juhatus, siis meil ei oleks tohtinud see saalis olla. Aga noh, tehti sama, mida tehti kogu aeg. Hääled küll ütlesid, et me ei tee, aga me otsustasime, et me teeme ikkagi. See oli Hussari otsus põhimõtteliselt.
3: Ja no see on nüüd üks näide nendest otsustest, mis on siin Riigikogus tehtud järjest ja järjest. Mitte ainult Hussari juhtimine ei ole siin, vaid see on kogu koalitsioon.
2: Juh.
3: On kogu koalitsioon, sest kõik nad panevad ju oma vastavalt rohelisele või punasele nupule vajutades käe alla sellele. Ja see tähendab seda, et tegelikult on need otsused illegitiimsed. Ja kui meil taastub õigus riik, siis tegelikult need otsused, noh niivõrd kuivõrd on võimalik neid midagi tagasi pöörata, peaks tagasi pöörama. Need vastuvõetud otsused tuleks õigust tühiseks kuulutada ja meie seadusandlusest kustutada.
2: Lihtsalt. Absoluutselt. Ja noh, ma ütleks niimoodi, et see Võrklaev tolgendas seal terve selle umbusalduse aja Riigikogu saali suurde. Kõik teised läksid ära ju. Koalitsioon läks ära ja Jürgen Ligi poolt keegi ei hääletanud. Jürgen Ligi sai vastuhääled ehk maha võtmise poolt hääled, umbusaldamise poolt hääled, aga teda maha umbusaldamist siis... umbusaldamisele vastu hääli ei tulnud, ehk siis tema nii-öelda kaitseks hääli ei tulnud, aga Võrklaev jäeti sinna maha kõnet pidama, kiidu kõnet nagu jäeti ju karistuseks selle eest, et ta hommikul hääletas komissionis Ligi vastu. Ehk siis noh, selline ehe reformierakondlik, noh, omadele tehakse ka, et nii kui kutsikas pisteti nina.
3: No muna piiks.
2: Ja täpselt, et alandati ja pandi paika ja noh, milleks, kuidas? Aga kui te loete avalike huvide deklaratsioone, Võrklaeval on 530 000 laenu, võlgasid, Riigikogu palk on alla 100 000 euro aastas või sinna kanti, oleneb, kas sa oled komissioni juht või fraktsiooni juht. Et noh, talle tuletati meelde, et kulla mees, elada tahad, hakkama saada tahad, siis hoia mokk maas ja tee nii nagu vaja. Ja see kord mitte lihtsalt ei hoia mokk maas, vaid entusiastlikult lähed ja kiidad seda, mille vastu sa hommikul hääletasid.
3: No see paneküürik oli lihtsalt noh, tülgastavalt ilane. Teistmoodi ei ole seda võimalik.
2: Ja võlts, noh. Võlts, noh. Kõik me teame, et Võrklaev ei salli Ligi üldse. No.
3: See on nüüd see koht, kus me näeme, mis moodi töötavad erakonnad ka seest poolt. Ei ole siin sugugi midagi niimoodi, et meil EKRES perekond otsustab. Reformierakonnas ka tagatuba otsustab ja tagatuba ütleb, et vaata, Võrklaev, sul on üle poole miljoni finantskohustusi. Me järgmises Riigikogus, no 12 kohta, hea kui saame, sa ei mahu sinna 12 hulka. Kui sa praegu hakkad siin kangust ajama näitama, et sa oled ise mõtleja ja parteidistsipliin sulle ei tähenda midagi. Ei, parteidistsipliin tähendab. Vastasel korral oled oma poole miljonilise võlaga ole meie mure.
2: Ja mitte lihtsalt Riigikogu seda ei mahu, aga ei mahu enam Rae vallavanemaks.
3: Ei, no mahu, see on nomenklatuuri ei mahu.
2: Põlla peal oled, mine tööd otsima, mine töötukassa sabasse. Ja see seletab, see on nii proosaline. Nii et mina ei ole nõus kõige selle kriitikaga, mis ütleb, et mis te teete neist umbusaldustest, sellest ei ole kasu. Ilma rahvale on vaja näidata ja meelde tuletada, kes meid valitsevad, mis need inimesed on, mis nende sees on, mis nende päris nägu on, nii Võrklaeval kui Ligil kui kogu sellel seltskonnal.
3: No aga see... Akermanil, kes siis kui see vaidlus oli meil, kas seda eelnõud üldse saab hääletada või päevakorda võtta, siis ka ju kukkus piiksuma, kuidas ikka ja ei no ja hääletati küll niimoodi, aga see ei tähenda seda ega teist kulla tädikene. Loe töö ja kodu korda, seal on selgelt öeldud. Ja tuletama meelde, kui oli üks teine vaidlus meil, kus samuti oli küsimus all selles, kas eelnõu tuleks suurde saali arutamisele või mitte, siis see sama Hussar tegi täpselt vastupidise ja ütles, tema ei saa sekkuda komissioni töösse ja komissioni otsusesse. Kui komission on nii otsustanud, siis nii on. Juhataja ei saa siia sekkuda. No nüüd juhataja sai sekkuda küll.
2: Tehakse täpselt nii nagu praegusel hetkel vaja on. See reegleid tõlgendatakse nii nagu praegusel hetkel vaja on. Kui järgmisel hetkel on vaja risti vastupidi, siis nii võib.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme räägivad siis asjast siin kahekesi. Ja mõnes mõttes jätku lugu, natukene mõned kuud tagasi juba Madis Müller, Eesti Panga eelmine president, kes üsna hiljuti ameti, siis, no, ameti aeg sai täis, saatis sellise nõretava kirja Riigikogu kõikidele parteidele ja veel lisaks sellele süvariigi uuele projektiparteile parempoolsetele, et Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ma olen täiesti nõus. Aga Eesti Pank varem ei ole seda öelnud, et Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ja et nüüd oleks vaja parteide ülest sellist üleüldist kokkulepet, et mida me ikkagi ette võtame, et see võla laamendamine ära lõpeks. No tänaseks päevaks on Eesti Panga presidendiks saanud Ülo Kaasik, kes on ütleks niimoodi jäädes viisakuse piiridesse veel kahvatum kuju, kui oli Madis Müller panga presidendina. Ja kuidagi võttis selle kirja nii-öelda oma südame asjaks Lauri Läänemets. Sotsi partei juht Lauri Läänemets hakkas muretsema riigi rahanduse pärast. Ja
3: no sotsidel ei ole midagi jagada enam omadele.
2: Täpselt, ma jõuaks ka sellega jutuga sinna, et no, mina olen nõus. Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Me oleme pankrotti kursil, liigume kreekastumise suunas Reformierakonna Eesti 200 ja sotside kätega, sest sotsid on ka osalenud selles kõiges. Ja kutsuti siis parteijuhid kokku kõik, et arutada nüüd, mida ette võtta. No, ma osalesin sellel koosolekul põhimõtteliselt ühel lihtsal põhjusel. Ma tahtsin, et Eesti meedia ka kirjutaks, et see on Reformierakonna valitsemise ajal on Eesti jõudnud sinna, et me liigume pankrotti kursil. Riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ja keegi loomulikult ei eelda või ei oota, et kui sul tulevad kokku sotsid ja parempoolsed ja Eesti 200 ja Keskerakond ja Isamaa ja siis meie oleme seal veel, et siis me lepime kokku, kuidas me selle, noh, Reformierakond oli ka muidugi kohal, et kuidas me selle asja korda teeme. Noh, seda seal kokku ei lepita, aga selles olid isegi reformierakondlased olid nõus. Eesti Pank, ehk teised reformierakondlased on nõus, et Eesti rahandus on omadega täiesti hukas. Ja nüüd minu kriitika, ma istusin ja ütlesin seda neile ka näkku, et ma nagu olen ka kriitiline Eesti Panga osas. Et kus te siiamaani olite? See Eesti Pank ei ole kobisenud, kui Kaja Kallas ja Michal ja Keit Pentus-Rosimannus ja Anneli Akkermann ja Mart Võrklaev ja Jürgen Ligi on Eesti pankrotti viin. Aga nad tegid meile väikse tabeli ka. No neid tabeleid on siin tore vaadata. Igasuguseid numbreid on joonistatud, tulpasid on pandud. Tabel nii-öelda selja taha ei vaata. Et kuidas me siia jõudsime, seda tabel ei näita. Et kes siis on need viimase 5-6 aasta jooksul neid tohutuid võlgasid teinud? Kes on tohutult kulusid teinud? Diskreetselt vaikib. Sest ka Eesti Pank vaikis sel ajal, kui nad märatsesid selle rahaga.
3: Ei, Eesti Pank ei vaikinud. Eesti Pank neid andis kogu aeg ilustatud prognoose.
2: Just. Seda ma ütlesin ka neile, et teie prognoosid on ju olnud üks osa põhjusest, miks me võlas oleme. Kui teie ütlete, et majanduskasv järgmisel aastal tuleb 2% ja tööpuudus on meil 6%, aga tegelikult tuleb majanduskasv meil 0% ja tööpuudus on 8%, siis riigi eelarve mõistes Eesti riigieelarve tehakse prognooside pealt. Prognoosid on ilusamad, kui tegelikus lõpuks kokku tuleb ja prognoosid annavad valitsusele seal 500 miljonit, 700 miljonit, vahel lausa miljard raha, mida tegelikult ei ole. Aga kulud pannakse eelarvesse lukku juba selle prognoosi põhjal. Ja siis tuleb aasta jooksul välja, et aga tulusid ei ole. Ja sest majandus kasvas aeglasemalt, tööpuudus oli suurem, makse laekus vähem, töötu toetusi oli rohkem vaja maksta, nii edasi. Ja Eesti Panga prognoosid on aidanud tekitada seda võlga. Ja veel üks kole asi, mida ma peaks ka Eesti Pangale ette heitma. Nende ettepanek on, et hakkame järgmisest aastast asja parandama. Aga mis see tegelikult tähendab? Et laseme veel sel aastal Reformierakonnal teha metsiku ülekuluga eelarve, et ennem valimisi laiali jagada raha ja valijatele lubadusi anda ja omadele raha anda. Ja võt siis need, kes järgmisest aastast tulevad, need peavad siis hakkama lahendusi otsima. Aga miks mitte sellest aastast juba? Miks mitte juba lisaeerarvega? Miks me selle aasta miinust ei...
3: Aga mis nad nende lahendused on? Need ei ole ju lahendusi.
2: Nemad ei paku lahendusi, nemad ütlevad lihtsalt, annavad
3: meile teie kokku.
2: Prognoosi. Ja nemad ütlevad, prognoos on selline. Ja siis ma vaatan seda prognoosi ja ütlen, kuulge, teie prognoos ka ei ole õige. Nominaalne miinus ja strukturaalne miinus. Mida tähendab nominaalne miinus? Tähendab lihtsalt rahanumbreid.
3: Raha ei ole.
2: Nii palju raha tuli, nii palju raha läks, vahe oli nii suur. No, nominaalne, täpselt nii, üks euro on üks euro. Aga siis on strukturaalne. Strukturaalsest võetakse välja ühekordsed kulud ja ühekordsed tulud. Lisaks sellele on meil olemas siis nii-öelda majanduse potentsiaali arvutus, et kui näiteks ütleme, majandus kasvab seal 2%, aga arvutus ütleb, et ta võiks kasvada 2,5%, siis majandus on alla oma potentsiaali ja selle võrra struktuur muutub. Ja vastavalt selle, kas ta on üle oma potentsiaali, ehk üle kuumenenud või on ta ala nii-öelda võimekusega, siis selle võrra sul kas sa võid rohkem laenata või vähem laenata, sest et strukturaalne positsioon muutub sellest. Nominaalsed numbrid ei muutu, aga see arvutus, kas majanduse seis on hea või halb ja kas sa võid laenata rohkem või vähem, sellest muutub. Ja noh, ütleme siis Eesti Panga prognoos on selline, et strukturaalne ja nominaalne jooksevad kõik täpselt üksteise peal. Ja ma küsisin Eesti Panga juhilt, et kas te tahate mulle öelda, et Eesti majandus on kogu aeg siis nii-öelda absoluutselt sellises optimaalses situatsioonis ja mitte lihtsalt, et täna ei ole optimaalses situatsioonis, optimaalses kasvus, vaid järgmised 4-5 aastat on optimaalses. Jah, meie arvutus on selline, et ta ongi järgmised 4-5 aastat optimaalses. Siis teine koht, kus ma vaatan, noh, see ei ole võimalik, see ei ole tõsiselt võetav jutt. Vaatan seda intressi, noh, kasvu, siin on nüüd tabelikene, siin kasvab võlakoorem, kasvab ja siin niimoodi lineaarne joon läheb, sirge joon läheb, kuidas intressi kulu kasvab, et noh, praegu on ta siin alla 300 miljoni ja kasvab seal 650 miljoni peale mõne aasta jooksul. Ja ütlen, et noh, et küsin, et aga mis selle intressikulu, nagu siis intressikulu ju sõltub, või tähendab, noh, see laenu teenindamine sõltub sellest, mis need intressid on, mis see intressikeskkond on.
3: Baasintress.
2: Jah, Eesti Pank.
3: Ja seda kehtestab meil Euroopa Keskpank.
2: Euroopa Keskpank lisaks sellele majandus üldine keskkond, mis on ka veel juures, et ei, ega see intress jääb samaks järgnevatel aastatel. Et see on kogu
3: minu meelest ta juba muutus.
2: Ja kogu aeg muutub. Et see on kogu aeg üks ja sama meile. Ja noh, ütleme niimoodi, et selle nii-öelda nende graafiku järgi, ta on ikkagi meile suhteliselt soodsat graafikut joonistatakse siin. No see ei ole tõsiselt võetav. Intressi see ei ole meile kogu aeg üks ja sama. Ei ole tõsiselt võetav jutt, nii et noh, need tabelid, mis siin joonistatud on piinlikud. Nii et noh, ma ütlesin ka Ülo Kaasikul, et ma võin ise samasuguseid tabeleid kokku panna ja üldiselt minu tabelid on 5 aasta pärast tagasi vaatame, on rohkem täppi läinud kui teie omad. Eriti kui me vaatame seda, mida nad ennustasid meie või rääkisid meie majanduse kohta, siis kui meie olime valitsus, siis nad panid võssa, aga panid võssa selles suunas, et meile oleks kahjulikum. Ja kui me vaatame selles, kuidas nad panid siis Reformierakonna ajal võssa, aga Reformierakonna ajal nad panid võssa teises suunas, et oli Reformierakonnal kasulikum, et kus see vahe tuleb, ongi see, et kui sa prognoosid või näitad, et majandus kasvab paremini, kui ta tegelikult pärast välja tuleb, et kasvas, majanduskasv on suurem, tööhõive on suurem, maksulaekumine on suurem. Selle prognoosi pealt tehakse riigieelarve kulud ära ja raha ka kulutatakse ära. Ja siis vaadatakse, aga tegelikult raha ju nii palju riigieelarves ei laekunud, sest majanduskasv oli kehvem ja see vahe tuleb ju laenata. Ja Eesti Pank, rahandusministeerium on aastaid, kui nüüd viimast 5 aastat Reformierakond võimul on olnud, on pidevalt prognoosinud ilusamat majanduskasvu, väiksemat inflatsiooni, kui ta tegelikult on tulnud ja sellega ta on aidanud kaasa selle võlakoormuse kasvamisele. Nii et Eesti Pank on süüdlane osaline selles kõiges. Ja nüüd tuleb meile rääkima, et pärast järgmisi valimised, las praegu Reformierakond veel saab ära kulutada nii palju, kui kulutab pärast järgmisi valimisi, hakake seda parandama. Ja no ma ütlen, sotside jaoks on ainult üks lahendus. Tõstame kõiki makse veel rohkem.
3: No ma ütleks selle kõige kohta, et see on niisugune ideoloogiline soolapuhumine. On täiesti ideoloogiline soolapuhumine, mis on vastuolus ju sellega, miks nad üldse kogu selle koosoleku kokku kutsusid. Kui te selliseid suhteliselt positiivseid graafikuid meile joonistate. Ja,
2: noh, ütleme ka primitiivseid. Sa ei saa mulle tulla, mina olen endine rahandusminister, ma ei võta tõsiselt graafikut, mis näitab 4 aastat järjest samasugust intressikeskkonda, mis näitab 4-5 aastat järjest majanduskasv on optimaalne. No lõpetage ära, noh.
3: Aga miks siis üldse on, millest probleem on? Miks siis katastroofi kurss on, kui te näitate meile selliseid soolapuumise numbreid? Et see on, te olete ise endaga täielikus vastuolus.
2: Aga selles on probleem, et Reformierakonnal on vaja aidata ja Ülo Kaasik on ju noh, selles mõttes
3: kõik
2: on reformarid seal, et on veel vaja aidata veel ennem valimisi saada raha kulutada ja sotsidel on vaja aidata pärast valimisi makse tõsta. See on kogu selle skeemi mõte, mitte ja. See, et me oleme oigu mures riigi rahanduse pärast.
3: Aga noh, ma lõpetuseks, selle teema lõpetuseks tulen välja, noh, võibolla kõlab nagu vandenõuteooria, aga minul on selline kahtlane tunne, et meil tahetaksegi riiki pankrotti lasta. Et meil tahetaksegi riiki pankrotti lasta, sest siis Euroopa komisjon võtab kõik üle. Euroopa komisjon võtab üle eelarve, Euroopa komisjon võtab üle kõik majanduse, igasugused parameetrid ja näitajad ja majanduse juhtimised, põllumajanduse juhtimise, tööstuse juhtimise.
2: Maksud.
3: Ja nii edasi, nii edasi. Maksupoliitika, loomulikult ka julgeolekupoliitika, välispoliitika. Ja siis on Euroopa komisjon saavutanud selle, globalistid on saavutanud selle, et ongi ometigi üks esimene europrovints, mis on otseselt ja täielikult Euroopa komisjoni otsejuhtimise all. Ja ega meie broiler poliitikud, Kaja Kallased ja Kristen Mihalid ja Mart Võrklaevad ja muud, aga mis neil selle vastu võib olla? Nad jäävad ju oma kohtadele. Nime poolest on meil ikka peaminister ja president ja ma ei tea, mis muud asja pulgad.
2: Ja...
3: Aga mingit vastutust enam ei ole.
2: Ja.
3: Vastutuse on täielikult ära võtnud, nad on vabatahtlikult ära andnud Euroopa komissionile. Elu nagu lill. Ja mina kardan, et nii mõnigi võib täpselt nii mõelda ja täpselt nii tahta.
2: See on nii kui Rooma keisriigi ajal olid keisri otsealluvuses provintsid ja siis olid asehaldurite just, provintsid. Just. Et seal, kus oli poliitiliselt vaja, pandi asehaldur, aga seal, kus oli vaja näpuga ja nina pidi juures olla, seal oli keisri otsealluvus.
3: No nii nagu Karl Suur tegi. Karl Suur selleks, et murda hõimu aristokraatia võimu, lõi oma impeeriumi aristokraatia. Lõi vürstid, kes, keda tema määras, ja kellele tema andis volitused ja kellele tema andis valdused. Ja need olid need hierarhias kõrgemal kui need, kes olid loomupäraselt olnud hõimuaristokraadid.
2: Nii et ei midagi uut siin maailmas, ei midagi uut päikesal. Euroopa komisjon ehitab oma impeeriumit, Eesti kohalikud broilerid võtavad veel, mis võtta annab nii meie maksumaksjate käest kui ka oma positsioonide mõttes. No ütleme, seal oli ka arutelu selle üle, et ei no nüüd oleks vaja, no see kord me nüüd tore on, et me avasime selle asja nüüd, et nüüd peaks varsti jälle kokku saama, et unustage ära, no mida mul on rääkida Lauri Läänemetsaga kokku leppida selles, kuidas riigi rahandust parandada, mida mul on Eesti 200 üldse mitte millestki ei ole rääkida, te olete ju noh, kõndiv põlend liha, mida meil on reformi erakonnaga arutada sellest, kuidas parandada nende kokku
3: kuidas neid päästa.
2: Käkki. Ma tean täpselt, kuidas seda käkki parandada. Teid tuleb kõrvale lükata ja meid tuleb asemele panna.
3: No paraku me peame nii sinna koosolekutele ikka minema, sellepärast, et muidu ülejäänud, aga mul ei ole mingid illusioone kogu selle ülejäänud kartelli osas, saavadki kuskil keskpõrandal kokku ja siis ütled, et konsensus. Ekre ei võtnud osa, Ekre oli jälle vastu.
2: Mäletad, tuletan meelde, ennem iga valimisi on olnud mingisugune selline kampaania korras parteide ülene kokkuleppe. Mäletad, kui meid sunniti või taheti, et kirjutame need kõik alla, et teadusarendusrahastusele 1% SKP-st, no jummi jammi, kus kõik käisid ja asjad, kui teadusarendusrahastamine on nii oluline asi, sealt tuleb majanduskasv. Siis käidi enne eelmisi valimisringi, räägiti, kuidas kõik peavad alla kirjutama, et 120% keskmisest palkast peab õpetajate palk olema, kõik peavad alla kirjutama. No me ei kirjutanud ei ühele, aga teisele muide alla. Ja küll on käidud ringi, et nüüd teeme parteide ülese kokkuleppe riigikaitse osas ja välispoliitika osas. Ja need samad, kes meile tahtsid viisa vabadust Venemaaga ja mida kõike veel, need tahtsid parteide ülest kokkuleppe. No see on järgmine sama kausta vahelt võetud, sama mänguplaan lihtsalt mingisugused, see kampaania nimi on teine. Aga kampaania on ikka üks siduda meid kõiki kokku üheks kartelliks, et vahet ei ole, kes järgmised valimised võidab. Plaan on juba täna paika pandud, nii öelda ekspertide poolt.
3: No jah, kui me tuleme nüüd ikkagi selle teadusrahastamise juurde ja kogu selle akadeemilise vabaduse ja kõige selle juurde, siis akadeemilisest vabadusest rääkides on ikkagi ülimalt häbiväärne ja piinlik, et Tartu Ülikool kutsus üles osalema homoparaadil.
2: Ja
3: see on nüüd akadeemiline vabadus, see on siis akadeemilise vabaduse kvintessents, minge vikergaare lipu all marssima. Ja no teine muidugi näide on siin sel nädalal tulnud uudis, et Martin Herem saab Tartu Ülikoolis mingisuguseks tuleviku poliitika professoriks. Professoriks.
2: Mitte lektoriks.
3: Mitte lektoriks või mitte mingisuguseks, ma ei tea, dotsendiks või no, dotsend kõlab ju, see ei kõla hästi, eks ole. A professor, vaat see kõlab hästi. No mis tuleviku? Ja selle tuleviku tema oma vana jope, Vello Veiko Palm, ju see oli kolmapäeval, lükkas ümber mingisugus intervjuus või artiklis Postimees, kus ta ütles, et Eesti on täielikult maha maganud droonirevolutsiooni. Aga ma küsin, aga kes olid pumba juures, kui sõda algas? Ukrainas, kui droonid tulid, kui kogu see droonimajandus juba tegelikult Karabahhi teine sõda näitas, et droonid on tuleviku tegija. Kes olid siis pumba juures? Kes olid need, kes ütlesid, mulle ei ole õhutõrjet vaja? Need olid need samad Palm, Herem ja kogu see klikk, kes praegu seda metsikut kaitsekulude raha jagab. See oli kogu see jõuk. Ja nüüd te ütlete, et me oleme maha maganud. Teie olete maha maganud.
2: Ja selles mõttes meie vorm oli õige.
3: Ja selle kõige juurde käib ka täpselt see Eesti Panga abrakad abratamine, mida nad siin praegu teevad.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast. Mart Helme ja Martin Helme räägivad asjast selle hooaja viimasest saates. Tuleme selliste uhkete ja huvitavate teemade juurde. Lähisida, Ukraina, G7, kõik see on tegelikult üks suur pundar. Ma tegin postituse, äkki see oli teisipäeval oli see esmaspäeva õhtul, mis puudutab siis nüüd seda Iraani ja Ameerika vahel sõlmitavat MOU ehk Memorandum of Understanding ehk üksteise mõistmise või vastastikuse mõistmise memorandum. No keegi ei ole memorandumit läinud veel, aga kõik juba teavad, kas ta on halb või hea.
3: Liberalid teavad. Et on halb. Ja. Globalistid teavad, et on halb.
2: Just.
3: Eurooplased teavad, et on halb.
2: Ja.
3: Meie klik teab, et on halb.
2: Ja teisest küljest, mida tuleks ka öelda, sina vana diplomaadina tead, ega MOU ei ole siduv dokument. MOU ongi poliitilise tahte deklaratsioon. Ja sealt on mõlemad pooled on sealt tilgutanud välja, nii Valgemaja kui Iraani pool on sealt mingid detaile välja tilgutanud, kohati need detailid on oma vahel täiesti risti vastupidised. Saate eetrisse mineku ajaks on ta see juba avaldatud pühapäevaks, aga saate tegemise ajal me veel seda lugend ei ole. Aga sellest hoolimata saame mingid hinnanguid me juba anda. Nüüd minu mõelest tuleb siin hinnata esimese asjana seda, et mis oli Trumpi eesmärk, kui ta sõtta läks. Trump rääkis põhimõtteliselt kolmest suurest eesmärgist. Esimene suur eesmärk, et Iraan ei tohi kunagi saada tuuma relva. Mulle tundub, et selle eesmärgi rohkemal või vähemal määral ka iraanlased on sellega leppinud. Ja selle eesmärgi ameeriklased on saavutanud.
3: No seal käib, nagu ikka saatan on detailides, seal käib kauplemine praegu selle üle, mida nad täpselt loovutavad ja kellele nad loovutavad ja kelle kontrolli all see loovutamine kõik toimub. See rikastatud uraan, mingisugused spekulatsioonid on, et see läheb Venemaale. Ma ei usu, et ameeriklased sellega lõpuks nõus on, sellepärast, et venelased on ebausaldusväärsed ja võivad iga hetk tagasi anda selle. Teine asi on need reaktorid, need suured silindrid, trumlid, kus seda rikastatakse.
2: Rikastajad, jah.
3: Et on juttu olnud, et need lähevad hiinlastele. No see võibki olla niimoodi, et mingi osa läheb ühte kohta, teine osa läheb teise kohta, kolmas osa läheb kolmandasse kohta, sest siis on koordineeritult selle tagasi andmine iraanlastele keeruline. Nii et siin need detailid on läbirääkimistel ja täpsustamistel ja kauplemistel, aga põhimõtteliselt Iraan ehkki ta eitab seda ametlikult, aga on surutud olukorda, kus ta peab tuuma võimekusest loobuma.
2: Ja üldiselt ameeriklased räägivad sellest, et see materjal läheb hävitamisele. Aga siin on nüüd üks väga oluline asi.
3: No, hävitamisele võib ta minna ka sel moel, et ta võetakse kasutusele teisel viisil.
2: Seda ei ole keegi veel, mulle tundub, et nad ei ole seda ka veel omavahel kokku leppinud, kuidas seda tehakse. Aga nad on selle nii-öelda deklareerinud välja. Aga siin on ülioluline asi, millest me oma postituses ka rääkisin, et millest inimesed aru ei saa, on see, et nii Venezuela sõda või Venezuela operatsioon, seal mingit sõda ei olnud, kui Iraani suur sõda on Trumpi jaoks rahvusvahelise süvariigi vastane kampaania. Ja selle kampaania, ütleme siis, üheks tulemuseks on sõjapartei selgroo ja hammaste murdmine. Ja kui te nüüd vaatate, kes kõige hullemalt uluvad selle Iraani asja peale, siis see on globalistlik sõjapartei. kellele see absoluutselt ei meeldi. Et mida süüdistasid ju inimesed, kui Trump alustas veebruaris seda Iraani kampaaniat, et ei noh, Trump on neokonnidele järgi annud ja nüüd on ta läinud üle nende igaveste sõdade tegijate poole, ta läks täpselt vastuollu oma varasema lubadusega, mis ei vasta tõele, ta nii 2016, 2020, 2024 rääkis kampaanias süstemaatiliselt ja väga jõuliselt ja lahtise tekstiga, et tema ei luba Iraanil saada tuumarelva, nii et selles mõttes öelda, et ta läheb vastuollu oma varasemate lubadusega, lihtsalt ei vasta tõele, on valetamine. Aga seda muret, et algab üks järjekordne lõputu lähisida sõda, noh, selle murega, see on põhjendatud mure. Ameeriklased on korduvalt selles ämbris käinud. Ja miks? Sellepärast, et see on rahvusvahelise sõjapartei ja eriti Ameerika sõjapartei, mida me võime ka kokku võtta neokonnide nime all. Noh, selline, noh, igavene unistus. Läheme pommitame ühe riigi sodiks ja siis hakkame seal 10-20 aastat nii-öelda uut riigi korda ehitama, uut režiimi ehitama ja kogu aeg pumpame sinna raha. Ja lõpuks tegelikult kaotatakse. Ja ma ütlesin kohe, me mõlemad oleme sellest siin saates rääkima, ütlesin kohe, see ei ole Trumpi plaan. Et mõni kuu ja sõda kestis ju vähem kui 2 kuud, 1,5 kuud ja pärast seda on seal olnud selline noh, küllaltki noh, habras rahu. Et see sõda ei saa olema igavene sõda. Ja nüüd süüdistatakse Trumpi selles, et ta ei sõdi edasi. Ta oleks pidanud edasi sõdima. Ühed tahaksid, et ta peaks edasi sõdima, teised tahaksid, et ma ei tea, mida tahaks. Et ta ei läinud sinna igavest sõda tegema. Ja see on rahvusvahelise suure sõjapartei murdmine. Aga siin on veel üks asi, kui me räägime süvariigist. Tuletame meelde, mis oli Obama administratsiooni ja Hillary Clintoni üks kõige suuremaid skandaale, kui nad võimul olid, see oli Ameerika Ühendriikide uraanivarude müümine Venemaale. Obama ja Hillary Clinton müüsid Venemaale

0: ja uraan pärit on. Ja kui tuleb välja, et see oli ameeriklaste uraan, mille Clinton ja Obama andsid venelaste kaudu ise iraanlastele, noh, siis on jälle Ameerika süvariigi ja demokraatlike sõjapartei ja kogu selle korrumpeerunud kamarilja noh, surmahoop, et noh, nad paaniliselt kardavad seda. Võib osutuda bluffiks, aga kui see välja tuleb, no siis on noh, kogu see luurekogukond, kogu demokraatliku partei võrgustik maa pealt pühitud Ameerikas. See on noh, nii suur asi. See on riigi reetmine.
1: Aga see jõuab ka Eestisse.
0: Ja, loomulikult.
1: Sest meil on ju see sõjapartei tegutseb siin ju, terve riik tegutsebki sõjaparteina meil.
0: Ikka. Nüüd, ühesõnaga see tuumarelvade asi on asi, mille pärast nad läksid seda. Teine on, millest me rääksime ka siin. Trump tegi kogu maailma energiamajanduse, naftamajanduse tegi ümber. Ja noh, irvhambad ütlevad, et no mis ta sai. Ennem sõda oli Hormusi väin lahti ja laevad sõitsid edasi tagasi. Nüüd ta teeb selle lahti, mis ta saavutanud on. Peab veel iraanlaste varad vabaks laskma. Noh, jut käib siin mingisugusest, ma ei tea, mitmesajast miljardist Iraani külmutatud varadest. Ja sellest veel, et kuidas naaberriigid hakkavad, võtavad siin endale kohustuse Iraani infrastruktuuri investeerida. Investeering on, kui ma lähen oma rahaga ja ehitan, ma ei tea, Iraani mingisuguse naftahoidla, siis see on minu naftahoidla, see ei ole iraanlaste naftahoidla. Et ta teeb see, aga kogu maailma energiamajandus on täiesti ümber korraldatud. Ameerika ühendriigid kujunesid, ma mäletan, kas see murdepunkt oli märtsi lõpp või oli see aprill, on kujunesid maailma kõige suuremaks naftatootjaks ja gaasitootjaks. Ei ole Venema, ei ole Saudi-Araabia, ei ole Katar, ei ole need riigid. Ameerika ühendriigid on maailma kõige suurem naftatootja, gaasitootja ja eksportija ka. Maailma suurem, nad ei ole enam ise sõltuvuses energiaimportist, vaid teised riigid on nende sõltuvusest. Ja see pokker, mida nad mängisid seal Hormuzis, võib, noh, seda saab muidugi mitut pidi vaadata, aga põhimõtteliselt iraanlased ütlesid, me blokeerime seal liikluse kõigile teistele laevadele peale meie oma. Et vaatame ise, kellele müüme, kuidas müüme ameeriklased, me blokeerime seal liikluse kõigile, kaasarutud teie omale. Ja Iraan istus oma nafta ja gaasi otsas ja ei saanud seda müüa ja kes kannatasid hiinlased, noh, muuhulgas ka Jaapan ja Korea olid ja India ja selle blokeerimise tagajärjel ameeriklased muutsid India, Hiina, Jaapani, Lõuna-Korea enda nii-öelda liitlasteks Iraani režiimi surumisel. Et ma üldiselt arvan, et nüüd me liigume väga kiiresti naftahinna odavnemise suunas, ta käis tõesti korra ära, aga eksisid kõik need, kes siin paanitsesid, et nafta tõuseb $200 peale, $150 peale, üle 110 eriti ei tõusnud.
1: Ja praegu on kukkunud mingi 60 peale.
0: Ja,
1: et ta tuleb. Ja no seal on veel see moment, et nii mõnedki riigid seal praegu täpselt peast ei nimeta, aga mitmed riigid ju, mis olid harjunud sellega, et Hormusi väinast sõidavad seal kogu aeg läbi, on praegu nüüd võtnud alternatiivsete trasside välja ehitamise päevakorda, mis tegelikult on ka väga hea sellele samale maailma energiamajandusele, sest see tähendab, et ei ole sõltuvust sellest ühest väinast. Tegelikult turule paisatakse hoopis suuremaid koguseid, paisatakse odavamalt isegi koguseid neid ja Hormuse väin nüüdsest peale jääb tegelikult ameeriklaste kontrolli.
0: Ameerika laevad on ju seal edasi ja noh, see nii-öelda 60 päevane periood, nad lepisid kokku, et 60 päeva jooksul nad lepivad kokku, kuidas seda liiklust seal paremini korraldada. Ameeriklased väidavad oma seisukohtades, et välistatud on võimalus, et iraanlased hakkavad sealt nii-öelda mingit tolli võtma. Iraanlased väidavad, et nad ikkagi hakkavad tolli võtma. Aga Iraani propagandat kindlasti ei tasu tõsiselt võtta.
1: Iraani propaganda on sarnane Vene propagandale. Venelased kirjutavad praegu päevast päeva sellest, kuidas Trump kaotas Iraani sõja. No ei kaotanud Iraani sõja.
0: Ei kaotanud.
1: Ja siin on muidugi veel ka see probleem, et me peame vaatama mitte ainult seda, et maailma naftaturg on ümber kujundatud Ameerika kasuks sedapidi, et Ameerika on kõige suurem tootja, vaid ka sedapidi, et Ameerika kontrollib praktiliselt kõiki suuri naftapiirkondi. Venezuela ei ole enam hiinlaste ja venelaste kontrolli all, on ameeriklaste kontrolli all. Iraan sisuliselt ei saa ilma Ameerika

0: ameeriklastega kokku leppimata turgudel laamendada, võimatu teha. Ja nüüd, mida ameeriklased teevad, vaatame tähelepanelikult Kaukaasiat, vaatame tähelepanelikult Kesk-Aasiat ja vaatame, nii kui see mou Iraaniga sõlmiti, nii toimus G7 ja ameeriklased, Trump täpsemalt ütles seal, et nüüd ta lõpetab igasugused soodustused Venema naftakaubandusele ja paneb täie rauaga peale kõik sanktsioonid Vene energiakandjatele ja vastutasuks tahab ta, et neid maha võtta, et venelased istuksid Ukraina sõja lõpetamiseks laua taha. Mis sisuliselt tähendab nüüd mida? Ta on venelastele öelnud, meil ei saada sellest aru, aga tõlgime ära. Ma surun teid maailma naftakaubandusest välja. Teil on võimalik müüa hiinlastele alla oma hinna. Teil on võimalik müüa vietnamlastele alla oma hinna. Teil on võimalik müüa Indiale alla oma hinna. Ma hävitan teie naftatööstuse, kui te ei ole nõus sellega, et minu poolt dikteeritud tingimustel, ja need on mõlemad poolt arvestavad tingimused, lõpetatakse Ukraina sõda. Ja te lõpetate selle ja mina omalt poolt surun maha Euroopa sõjapartei.
1: Ja mis on meile jube kasulik. Igas mõttes meile jube kasulik. Esiteks, nafta lähebki odavaks. Bensiin läheb posti otsas odavaks.
0: No vaatame, millal meie kartell selle alla laseb.
1: Ja, no, see võtab aega, aga põhimõtteliselt maailmaturul läheb ta odavaks. Teiseks, see, ütleme siis niimoodi, et eurooplased ju meeleheitlikult tahaksid laiendada sõda Venemaaga. Meeleheitlikult tahaksid laiendada sõda Venemaaga. Trump ei lase sellel juhtuda. Aga kui ma tulen tagasi selle naftakaubanduse juurde veel, tegelikult selle Hormuzi kriisi ajal murdis Trump Briti kindlustusfirmade monopoli maailma merelaevanduse kindlustamise üle. Ja see on suur, esiteks on see suur raha, teiseks oli see suur poliitiline kang. Nii et see on ja kui me räägime sõjalisest võidust, no kulge lõpetage ära, mis sõjalisest kaotusest ameeriklaste puhul rääkida saab, nad kaotasid 5 sõdurit ja mõned helikopterid ja 2 lennukit. Ja Iraanil ei ole ühtegi lennukit enam. Õhutõrje on täielikult hävitatud, mõned üksikud õhutõrje asjad siin ja seal toimivad, aga nad ei ole võimelised ennast süstemaatiliselt kaitsma. Merelaevastiku lihtsalt absoluutselt pole enam. On veel droonivõimekus, aga nagu me nägime siin vahetult ennem selle mou kokkuleppe sõlmimist, nad üritasid rünnata seal nii Iisraelit kui laheriike kui ka ameeriklasi. See on nii maha tambitud, et nad tegelikult ei ole võimelised enam. Ja kui ma mõtlen selle peale, et Iisrael tegi rünnaku Liibanoni, kus on Hezbollah on puhas Iraani proksi, Iisrael ründasi Hezbollahit ja Iraan valmistus ründama Iisraelit ja Iisrael, nii pea kui ta oleks saanud Iisrael pihta Iraani käest, oleks omakorda rünnanud Iraani. Ehk see eskalatsioon oli juba kerimas ja Trump ütles mõlemale, et lõpetage ära, seda ei tohi teha praegu ja mõlemad kuulasid. No see ei ole sõja kaotanud riigi positsioonist selliseid asju ei tehta, ei saada. No see ei ole võimalik, et sa kaotad sõja, häbiga kaotad ja siis nii Iisrael kui Iraan, kes on mõlemad esiteks vastas pooltel, mõlemad üksteisel kõrikallal, mõlemad võitlevad tegelikult ellujäämise eest, kuulavad su sõna. No see jutt ei ole tõsiselt võetav. Nii et tegelikult sõjaline võim selles piirkonnas on absoluutselt ilma igasuguse küsimuseta ameeriklaste käes. Siin kõik, kes räägivad mingit vastupidist juttu, ei ole tõsine jutt.
0: No kitsas koht selle juures ongi nüüd ja see, millele rõhuvad ka iraanlased, on see Iisraeli Liibanoni, täpsemalt küll Iisraeli Hezbollah konflikt. Sest meil on raske aru saada, meil on ka siin igasuguseid palestiinlaste kaasuks kaagutajaid ja muid tegelasi, aga mõelge nüüd väga lihtsalt, Eesti on väike riik, meil on territoorium, mis on meie kontrolli all, on 45,500 ruutkilomeetrit laias laastus. Iisrael on poole väiksem, Iisrael on 22,500 ruutkilomeetrit. Kõige kitsamas kohas, kui me võtame selle läänekalda, nagu seda nimetatakse, mis tegelikult on Samaria ja Juudama, mille servas asub ka Jerusalem, sealt kuni mereni on kõigest 9 miili, ehk see on suurusjärk mingi 16 kilomeetrit.
1: No see on see jõest mereni, tuleb pühkida puhtaks.
0: Kas te nüüd kujutad, see on palju kitsam, kui on mingi Suvalki koridor, mis on vist 32 kilomeetrit, eks ole. et Iisraelil ei ole operatiivset sügavust ja Iisraeli piirkonnad, nii kaasaäärsed kui Liibanoni piiriäärsed, kui ka tegelikult noh, vähemal määral selle läänekalda piiriäärsed alad, on ju olnud aastaid ja aastaid terroristlike rünnakute sihtmärgid. Iisrael võitleb oma julgeoleku ja oma kodanike julgeoleku eest ja me peaksime saama sellest aru. Kujutame ette, et meil Lätist mingisugused vene šovinistid, natsionalistid, wagnerlased, kes kurat iganes, tulistavad aegajalt Mõisaküla ja isegi Pärnu saab vahete vahel pihta ja noh, mingisugused seal...
1: Talutaval kogus, noh, 7 inimest nädal
0: Valgas, sureb. Valgas ja... pidevalt toimub
1: aga,
0: mingi
1: aga,
0: jama.
1: Aga iga nädal mõni inimene sureb, noh.
0: Ja noh, Peipsi tagusest ja Narva jõe tagusest ärme üldse räägime.
1: Aga see ei ole genotsiid. Genotsiid on teises kohas.
0: Et kui me kogu aeg sellise rünnaku all oleksime, mida nõuaks meie kodanikud meie valitsuselt? Kaitske meid, lõpetage see ära.
1: Ja, aga nüüd ma jõuan selle rahulepingu või mou, ütleme siis ongi kõige, noh, ega mina ei ole näinud ka ja ega me ka täpselt ei tea ja ega me ei tea, kuidas seda ellu kavatsetakse rakendada, aga selle nii-öelda mou üks osa, selle rahvusvahelise süvariigi ja sõjapartei lammutamise üks osa on see, et selle sinna sisse on joonistatud mehanismid, millega ka see nii-öelda Iraani prokside võrgustik peaks saama desarmeeritud. No, Hezbollah, Hutid, Hamas, neid on veel seal, moslemi vennaskond, et need proksid peaksid järguliselt vähemalt kudagi saama likvideeritud. Ja no, üks variant neid likvideerida on see, kuidas teeb Iisrael. Lihtsalt pommitab maa tasa kõik. Aga on ka teine variant ja see teine variant on see, mis moodi Trump on teinud, kägistab neid rahaliselt. Kägistab neid, ütleme siis, erinevate muude sellene võrgustiku erinevate no juppide läbi lõikamise.
0: See on mafia struktuur. Kui sa mafia bossi kõri pihku võtad ja ütled, et sa lõpetad nende relvastamise, sa lõpetad nendele ülesannete andmise, sa lõpetad neile luureinfo andmise, sa lõpetad nende rahastamise, siis see lõpeb. See võib võtta natukene aega. Mingi inerts toimib, aga see lõpeb ära.
1: Ja, noh, ja see on see plaan vähemalt, mis neil on. Me kõik saame aru, iraanlastega lepingute sõlmimine on noh, põhimõtteliselt sama nagu venelastega lepingute sõlmimine. Nad vahivad esimese momentini, kus saab lepingud rikkuda ja siis rikkuvad seda. See on ikka pütsantsi komme ja see on selline lähisida komme. Ja selle tõttu on sinna sisse kirjutatud terve hulk neid nii-öelda mehanisme, mis distsiplineerib Iraani. Et noh, kui rääkida ükskõik millisest raha andmisest neile, nende enda varade lahti külmutamisest või sellest, et teised araabiriigid, ameeriklased ei pane sinna sentigi sisse. Niimoodi on nad kinnitanud, et kui Obama sõlmis iraanlastega kokkuleppe, siis Obama kokkuleppes oli see, et nad võivad jätkata rikastamist, aga ei tohi pommi teha. Ja nad saavad ameeriklastelt selle nii-öelda motivatsiooniks, saavad Ameerika maksumaksja raha. Trump ei pane sinna sisse sentigi Ameerika maksumaksja raha. Aga käskis Araabia riikidele investeeringuid teha sinna. Ärimees. Ja külmutab lahti järguliselt iraanlaste enda raha. Et noh, selles mõttes me võibolla ei tahaks, et seda raha lahti külmutakse, aga kui iraanlased loobuvad tuuma relvast, loobuvad Hezbollahi relvastamisest ja rahastamisest, no siis ju võib nendele seda raha lahti külmutada järgjärgulikult. Järgjärgult, noh, see on igas kokkuleppes mõlemad pooled ju peavad mingisuguse omakasu kätte saama, eks ole. Ja nüüd on siis noh, üks aspekt on veel, mida Trump alguses kuulutas ja mis noh, on nüüd vaidlusobjekt, režiimi vahetus. Kas seal siis toimus režiimi vahetus või ei toimunud? Noh, Trump väidab, et toimus. Et režiim pühiti minema, järgmine kamp, kes võimu võetis, ka pühiti minema, nüüd on kolmas kamp ja sellest kolmandast kampast osa on minema pühitud. Et järele on jäänud juba nii-öelda neljas kiht inimesi, kellega nad selle kokkuleppe on sõlminud. Noh, väita võib, et see, kogu see kiht või kogu seltskond on ikka islami, noh, šiidi fanaatikud, islami vabariik, et režiim on alles. Aga kui me kujutame korra ette, ütleme teise maailmasõja järgselt, ameeriklased venelased lähevad omavahel tülli, ameeriklased teevad sama venelastele Nõukogude Liidule. Kõigepealt püütakse minema Stalin koos Beriaga ja kogu kompartei, ütleme seal selle NLKP juhtkonnaga. No siis tulevad kohtadelt mingisuguse uus kamp tuleb asemele, kes võitlust jätkavad, need kõik tapetakse minema. Siis tuleb järgmine kamp asemele, nendest pooled tapetakse minema. No kas see on sama režiim või ei ole sama režiim, see on selline skolastiline vaidlus, ma ütleks. Aga noh, selge on ka see, et ameeriklased ütlesid kohe alguses, nemad ei lähe maavägedega sinna sisse seda režiimivahetust tegema ja kui see režiimivahetus riigist seest ei tule, no siis ei tule.
0: No riigis sees on ikkagi olukord väga ärev ja väidetavalt on isegi islami kaardivägi omavahel juba lõhenenud. Et seal on ikkagi, praktika on näidanud, et me ei suuda sõjaliselt vastu panna. Meie sõjaline võimekus on sisuliselt purustatud. Tegelikult on mullade režiim saanud praegu väga raske ja sügava haava ja see on haav nende autoriteedile. Nad ju väitsid kogu aeg, et keegi ei julge ja keegi ei saa ja me oleme nii võimsad ja me oleme nii hästi valmistunud kõigeks, tuli välja, et ei ole. Ja nüüd tegelikult aeg töötab mullade kahjuks ja aeg töötab ka selle kahjuks, et see islami kaardivägi oma autoriteedi suudaks taastada ja tegelikult on ikkagi suured massid väga vaenulikult meelestatud nii islami kaardiväe suhtes, kes on neid ju kümnete tuhandete kaupa tapnud, kui ka mullade režiimi suhtes ja armee hoiab madalat profiili, ei taha praegu sel hetkel välja astuda, aga ma julgen ennustada, et kui see olukord küpseb ja Trump järgult sammult oma tahtmist saab ja surub läbi mullade režiimi veel rohkem kahjustavaid kokkuleppeid, siis ühel hetkel armee astub välja ja toimub riigi pööre, mullade režiim kukutatakse. Ja ma ei arva, et seal tuleb mingi pro-ameerikalik valitsus, aga seal tuleb valitsus, millega on võimalik rääkida.
1: No see on see, mida Trump ütleb, et me oleme lõpuks leidnud üles need inimesed, kellega saab asja ajada. Ja noh, kui me võrdleme seda, mis juhtus Venezuelas, jah, Venezuelas ka režiim on just kui sama, aga see režiim teeb nii, nagu ameeriklased neile ütlevad, et nüüd me teeme naftatehinguid selliseid, nüüd me takistame narkokartelle, nüüd me teeme seda, nüüd te lõpetate ära Kuuba takistamise, et noh, see režiim oma ellujäämise nimel, Venezuela ja Iraan on absoluutselt erinevad suurused, erinevates kohtades ja nii edasi, aga noh, me näeme mingisugust paraleeli saab tõmmata siin, et noh, minu meelest ma vaatan seda, ja mida Trump ütles G7-s? Iraan on selja taga. Ma nüüd lähen järgmiste asjade peale. No, Ukraina on järgmine asi, eks ole? A järgmine asi, sealt edasi, me mõlemad sinuga oleme arutanud, Euroopa Liit on järgmine asi, mille ta ette võtab.
0: Absoluutselt. Ja noh, meil oli kolmapäeval infotunnis, ma küsisin, missugune on meie positsioon? Kõik hakkavad praegu Venemaga läbi rääkima. Mis on meie positsioon? No, me saime vastu sealt täieliku mõtetud demagoogiat sellest, kus me toetame varilaevastiku vastast tegevust ja seda ja teiste kolmandat.
1: Triviaal, ja.
0: Sellel kambal ei ole mitte mingit proaktiivset poliitikat, et meie ei oleks ka ühel hetkel menüüs, sest on naiivne arvata, et kellegile meie mured korda lähevad, kui me ei tuleta kogu aeg meelde, et me oleme laua taga mitte menüüs, aga see seltskond ei ole võimeline selleks.
1: Ja noh, üldiselt ma arvan, et üks osa sellest rahvusvahelise süvariigi selgroo murdmisest toob selle, et võibolla järgmistel valimistel e-valimised enam niimoodi ei tööta nagu nad siiani. Lootus sureb viimasena. Me täname kõiki vaatamast. Soovitame teil meid üles otsida augusti lõpus. Eks me tuletame ennast meelde ennem kui eetrisse läheme. Aga senikavaks soovime kõigile ilusat Eesti suve.
0: Nautige suve!
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee. Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest lännekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: keramikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 044708.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistoimi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust. Jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenhilli võlupark.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest lännekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31, rannikul kohati 20 soojakraadi.

0: mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvat kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini. Kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab dušipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja Aagi. Õhtud juhib Aamo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon Chay. Võta kaas oma pikniku korv söögi ja joogiga ning tule Setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
6: Otsid sünnipäevale, ulma või firmapeole paari lahendust, aga

neljandal juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on

muusikasõber, mängime iga hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse-eetris hitimängu.

0: Üle uue elu. Maksi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maksi.ee. Maksi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kovergang.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest lännekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31, rannikul kohati 20 soojakraadi.
2: Ring FM.

0: suve suurim rockfestival tuleb taas . Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis . Scorpions , Godsmack , Sepultura , Hatebreed , POD , White Lies ja paljud teised . piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: üks , kaks , läks ! Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
3: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: mul on külm !
6: Mul on palav .
7: sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses vilistlaspidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . Oodatud on Helme ja Valga Kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . Täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses vilistlaspeol .
9: Suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika . peopaika , broneeri sõit , avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
10: Ring FM .

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelt egiptlaste hotellis, veisin samas üle lahe.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadi.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasin. On õhtu õhus, helge homse helgi, mu hinge jäävad sina ja pojengi.

kuid päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab roherähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub lõunakaarest lännekaarde 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 25-31, rannikul kohati 20 soojakraadi.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ai.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie Mees ja AG. Õhtut juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuse start.

0: Röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
3: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1.

ilus olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtukleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelas, sul mitte üks kehe pole kaunim kui su naeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, särama su paneb nagu glitter, mõjub nagu liter, mehed rajalt maha niidab ja ei suuda keegi

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojakraade on 15-20. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

Lipukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojakraade on 15-20. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 x 1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Lead Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
5: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
8: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab dušipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojakraade on 15-20. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM
3: Mr. International Shock up! Big care!

下三集呢。

kaelusest üks nägemus koidab. Mu kuumad sosinad su jääkülmad

0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav siin kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avel on teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
8: Tule aeda! Järjases illutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
9: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
10: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtut juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaasa oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
7: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
8: Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
7: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojakraade on 15-20. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: on palav . Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
1: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnaltsurumise show Kõverkang Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
0: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Kord üks petseri tšurra kohtas hiidola meest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: 4. juulil Seto Jaani tuli Treskis. Kell 12 kogupere üritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga. Ning kui väike loojub, tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG. Õhtud juhib Aavo Soe. Rahvas tantsutab DJ Simon J. Võta kaas oma piknikukorv söögi ja joogiga ning tule setudele külla. Piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja

hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

sa vaid teaks, et mulle meeldib siin paradiis. Miks siis nii? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peas nagu lubainaja?

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring F.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast . Me räägime asjast igal pühapäeval kell 11 hommikul . Oleme raadioeetrites Lõuna-Eestis Ring FM-is , Ruut FM-is . Lisaks sellele oleme YouTube'is kanalis Räägime asjast . Me oleme Facebookis kanalis Räägime asjast . Mardi Facebooki lehel , minu Facebooki lehel , minu X-i kontol . Ja tegemist on meie hooaja viimase saatega . Sellest nädalast lõpetas Riigikogu oma kevadistungjärgu . Nüüd tuleb nii-öelda suvepaus , istungite vaba , nagu meil öeldakse . Ja nii-öelda hapukurgi hooaeg ka tuleb peale , nii et me alustame uuesti saadetega , nagu me tavapäraselt kusagil seal augusti lõpust . Aga ennem kui me läheme oma suvepausile , teeme kindlasti reklaami ära , sest suvel ei teeme päris puhkust , vaid sel suvel on meil loomulikult Riigikogu või tähendab , vabandust , presidendivalimiste kampaania . Me tahame igas Eesti omavalitsuses teha vähemalt ühel päeval allkirjade kogumist Mart Helme presidendi toetuseks ja otsevalimiste toetuseks .
3: Eesti rahvas tahab sõna sekka öelda . Eesti rahvas ei lase ennast enam tegelikult lollitada sellega , et kord 4 aasta jooksul on siis
2: viie.
3: Ei, ma räägin Riigikogu valimistest võimalik siis nii-öelda kõrgema võimu kandjaks olla e-valimiste moonutuste kaasabil loomulikult. Et e-valimised tuleb loomulikult kaotada, aga selleks on vaja ka, et Kadriorus oleks inimene, kes ihu ja hingega võitleb selle eest, et tuleksid presidendi otsevalimised ja kaoksid e-valimised. See on vajalik. See, nagu ütles üks riigijuht teatud minevikus, kaadrid otsustavad kõik.
2: Lisaks sellele, et kohtadel saab allkirju anda, siis on võimalik ka internetis allkirju anda. Selle jaoks on rahvatahe.ee petitsiooni kampaania, Mart Helme presidendi kampaania. Nii et on võimalik nii nagu e-valimistel puhul kodust lahkumata anda oma hääl Mart Helme toetuseks ja presidendi otsevalimiste nõudmiseks. Nüüd selle saate teemadest. Meil oli esmaspäeval Jürgen Ligi umbusaldusavaldus Riigikogus. Ütleme niimoodi, et klaas piima pärast seda kõigile opositsiooni liikmetele oli vajalik. Aga see ei olnud päris maha visatud aeg. See oli jälle aitas meid. Meil oli kolmapäeval üks suhteliselt piinlik pseudo arutelu Riigikogus, kus kõik parteide juhid kutsuti kokku Eesti Panga juhtimisele, et arutada, kuidas Eesti riik võlakeerisest välja tuua. Nad olid lausa meile teinud väikese sellise memokese või niisuguse paberid siin tootnud, meile väikseid tabelikesi toonud. Ma pärast neid tabeleid näitan ka ja seletan, miks Eesti Pank ei ole tõsiselt võetav oma murega. Me räägime sellest siis, mis seal arutati ja mis tegelik probleem on. Ja kolmanda teemane võtame üle pika aja ette Iraan, Ukraina, nafta, Ameerika, G7, kogu see suur pundar, mis on rahvusvahelised suhted ja maailma julgeoleku poliitika. Me elame tohutus muutuste keerises ja enamik inimesi loomulikult ei saa sellest aru. Kõige vähem on teil mõtet kuulata neid inimesi, kes kuulutavad ennast ekspertideks. Nii et alustame siis Jürgen Ligi. Ma pidasin seal kõne ka, seda kõne saab pärast, kes soovib vaadata uutest uudistest. Ja peame tunnistama, ma selle umbusaldus kestis umbes 5 tundi, eks ole? Ja?
3: No 5,5 tundi.
2: Ja ma läksin, vaatasin suurema osa sellest ajast, istusin oma kabinetis ja vaatasin seda telekast, sest no, Jürgen Ligi on mulle füüsiliselt vastik. Ta on inimesena niivõrd eemale tõukav, et ma ei taha taga samas ruumis viibida. Ta käitus seal väga Jürgen ligilikult loomulikult. Ta solvas inimesi, ta mõnitas inimesi, ta ajas silmitult rumalat juttu, ta õpetas ja ülbitses, ta süüdistas kõiki kogu aeg milleski, mida need ei olnud teinud. Ta valetas selle kohta, mida ta olevat või ei olevat öelnud. Ja lihtsalt nagu pätt oli seal selles puldis, kes lihtsalt laias, teades, et ega talle midagi ei tehta. Tast jagu ei saa. Aga põhjus, miks me selle umbusalduse tegime, seepärast, et inimestel on vaja jälle meelde tuletada, kes meid valitsevad. Et neid jumala eest järgmine kord ei tohi ükski rohkem häält minna nendele, kui ainult nad ise enda poolt hääletaks.
3: Jaa, no see oli muidugi eriti naeruväärne selle umbusalduse juures see, kuidas no, opositsiooni esindajad eranditult kõik kaasaratud sotsid, see kord ikkagi noh, väga kriitiliselt ja väga õigustatult kriitiliselt ja argumenteeritult tegid kogu selle Ligi esinemise ja tema jutu maa tasa, sest ega Ligil mingid argumente ei olnud, mitte mingisugused.
2: Ta küll nõudis, et tuleb argumenteeritult arutelu pidada.
3: Aga naeruväärne oli see, kuidas siis hüppas pulti Reformierakonna esindajana Mart Võrklaev, ka mõnda aega rahandusministri ametit pidanud mees. Ja noh, täiesti silmitu kiidu kõnega külvas üle Jürgen Ligi ja Reformierakonna rahanduspoliitika ja loomulikult ka ise enda rahanduspoliitika. Ja ma võtsin selle peale põgusalt sõna ja ütlesin, et küll on hea, et need kaks meest on praegu Eesti rahvale sadadele tuhandetele inimestele meelde tuletanud. Miks neid vihatakse? Sest et noh, tuletame ikka meelde, mida nad on teinud. Kõik need 26 või 28 maksutõusu,
2: ja.
3: Mis on toimunud viimase paari aasta jooksul. Ja kõige vihatum, loomulikult kõige vihatum on automaks ja autoregistreerimismaks, mille autoriks on Mart Võrklaev. Nii et aitäh teile, sõbrad, et te meelde tuletasite, missuguse haisupommi te olete Eesti rahva õuele visanud ja ise te muidugi naudite seda haisu, no, saan aru. Ma kunagi mäletan, oli üks ulme romaan, kus tulid mingisugused kosmose elukad maale ja kuidagi ei saadud neile küüsi taha, et nad olid noh nii tehnoloogiliselt inimkonnast üle ja siis keegi avastas, et nad on haisusõltlased. Ja kui kuskil oli mingi ebameeldiv raipahaisu taoline hais, siis nad kogunesid sinna ja nad langesid nagu lovesse. täiesti reaalsust taju kaotasid ja siis oli võimalik nad hävitada.
2: Selle raamatu nimi, kui ma õigesti mäletan.
3: Ja mul on tunne, et selle Reformierakonnaga on praegu samasugune lugu, et nad oma enda haisupommi naudivad seda võrd, et nad kaotavad igasuguse reaalsust taju ja tegelikult see tapab nad.
2: See ei olnud härjapõlvlaste kaitseala või oli see mingi, see oli ühe kande vahel härjapõlvlaste kaitseala. Aga jah, ei, no ligi, noh, ütleme selles mõttes kõige õudsam selle Ligi puhul on see, et ta räägib selliselt nagu isalikult positsioonilt, kuidas tema võitleb defitsiidi vastu ja tema võitleb ja tema elutöö on olnud korras riigi rahandus. Ja siis võtad nagu järjest, aastast aastasse ta toob riigikogusse eelnõusid, riigi eelarveid. Nüüd tõi just uuesti riigikogusse lisaeelarve, mis suurendavad defitsiiti. Tõstavad makse, suurendavad defitsiiti, suurendavad võlga. Viimase 5 aasta jooksul ja need on 5 aastat, mis on Reformierakond võimul olnud, on riigi võlg kahekordistunud. Nad räägivad midagi sellest.
3: Ega lõppu ei ole ju
2: mõneha. Ja järgmise 4 aasta jooksul kahekordistub tänasest punktist veel kord. Ehk tuubeldub. Nii et noh, see on nagu noh, pöörane, millise tohutu võlakeerise nad on tekitanud ja ikka veel räägivad selliselt positsioonilt, et ei noh, meie teame, kuidas siin eelarvega toime tulla ja teised on kõik populistid ja teised kõik siin
3: ei, tahavad. No, ta ju väitis seda, et meie oleme pärinud teistelt selle võlagralli ja kogu selle vajaduse makse tõsta ja eelarve tasakaalu rikkumise. Me oleme ohvrid. Vaesed ohvrid. Te olete juba 6 aastat vaesed ohvrid. Te olete teinud 7. eelarve olete praegu teinud. Ja ikka räägite veel sellest, kuidas te olete ohvrid. Jumal hoidku, me saime 2 eelarvet teha.
2: Jah, täpselt 3, noh, koos lisaeelarvega, mis oli korona eelarve. Aga ja mis oligi sel ajal see suur võlg, mida nad siiamaani ette heidavad korona ajal, jah, võtsimegi enneolematult suurt võlgu, aga see võlg ei ole enam võrreldes sellega, mida
3: see
2: nemad
3: võlg läks
2: on teinud.
3: Majanduse turgutamisse.
2: Esiteks,
3: ja see võlg on tagasi makstud.
2: Ja teiseks ja kolmandaks see võlg ei ole, ta võib olla seal, noh, ütleme, enam vähem sama suur kui nende võlad on. Aga nad on võtnud 5 aastat järjest sama suurt võlga kogu aeg. Igal aastal võtavad võlga 2 miljardit ja edasi lähevad miljardid järjest suuremaks. Ja ikka veel räägivad sellest, kuidas noh, nemad parandavad eelarvet ja nemad parandavad majandusseisu ja nemad parandavad siin struktuuri ja räägib meile mingisugust, noh, mingi tead nagu vaata, kui sa oled kohanud nurga advokaati, kes on käinud ühe kursuse kuskil koolis ja õppinud juurat ja tal on mingisugused sellised, noh, ta on võimeline pilduma sulle seal mingisuguseid termineid, et noh, asja ese on meil selline, vaidluse ese on meil see ja noh, mingit sellist nurga advokaati jura viskab vahepeale mõne juriidilise termini, võt Jürgen Ligi viskab vahepeale mõne sellise finantsilise või eelarvelise termini ja kogu tema ülejäänud jutt on soga. Täielik soga. No, plus paneme sinna kõrvale selle, et ta ei, no, ei ole adekvaatne. Ta ei saa aru, kes ta on. Ta ei saa aru, mis ta tegema peab. Miks ta siin. Ta ei saa aru, et ta on Eesti Vabariigi minister, rahandusminister, kelle ülesanne on seista eelarve eest, rahanduse eest. Ta ei saa sellest aru. Ta ei saa aru, et ta on parlamendi ees süüdistatuna selles, et ta on läbi kukkunud. Tema tuleb meid veel süüdistama. Mitte ta ei tule ennast kaitsma sinna või kuidagi rääkima, et noh, asjaolud on sellised, et ma paremat ei saa. Ta süüdistab kõiki teisi kogu aeg.
3: No jah, aga see on ju reformeritele üldomane. Ega siis, kui me siin räägime Mihaliga või just kõik, kellega me räägime, siis sealt tulevad alati vastu süüdistused. Alati vastu täiesti ebaadekvaatsed süüdistused inimestele küll isiklikul pinnal, küll ideoloogilisel pinnal, küll faktiväänamise pinnal. See ongi nende stiil. Sellega nad teevad mida? Nad varjavad seda, et nad on tegelikult kõik broilerlikult ebakompetentsed. Kristen Michal peaministrina, rahanduse asjatundjana, julgeoleku asjatundjana, ma ei tea, välispoliitika asjatundjana, regionaalpoliitika asjatundjana, põllumajanduse asjatundjana on absoluutne null. Ta on täiesti ebakompetentne. Ta ei taipa mitte midagi nendest asjadest, aga mingite loosungitega rullib kõikidest asjadest lihtsalt üle. No, ja see käib kõikide nende
2: ligi,
3: kohta.
2: Ligi on no, selles mõttes veel nende nagu, noh, nii-öelda, noh, eriti kange kraam. Et ta on nagu ju olnud 99. aastast parlamendis. Et ta on siin nagu üks kõige vanim olija. Ja ta, noh, ta on erakordselt, ta on tänaseks päevaks selline resigneerunud. Ta ei viitsi, ta ei taha, ta ei huvita. Ta ainult ülbitseb kõigiga. Ta saab ise ju peab ometi aru saama. Et ta on, noh, tema nii-öelda elutöö on olnud kõiki õpetada, kuidas riigi rahandust korda teha. Ja nüüd on tema kätega riigi rahandust täiesti põhjalastud. Me oleme sisuliselt Kreeka kursil. Me oleme 4-5% eelarve miinusega. Ja see on rahandusministeeriumi enda prognoos, see on Eesti Panga prognoos, see on IMF-i prognoos. 5% SKP-st on igal aastal eelarve miinus. 2 miljardit, eks ole. 10% eelarve mahust. Ja Kreeka ei ole olnud niisuguses olukord. Kreeka ei jõudnud oma kreekastumisse selliste eelarve. Tiksutasid seal 3%-ga ja 2%-ga ja Soome, kes on 100% ligidal, neil ei ole 4-5% eelarve miinuseid olnud. Noh, nad on pika aja jooksul jõudnud sinna. Me oleme mõne aasta jooksul jõudnud sinna. Et see on selline läbikukkunud riik. Läbikukkunud riikidel. Argentiinal on, võt, enne Javier Milleid olid sarnased miinused Argentiinal. Ja sarnased muide inflatsiooni näitajad ka. Et nemad räägivad meil ikka puldist mingist Eesti eduloost ja läänelikust Eestist ja ma ei tea, mingist e-tiigritest ja mingitest asjad. Mingit pistmist enam päris maailmaga ei ole selle kõigel. Ja no, loomulikult ei võetud teda ametist maha ja ega me ju keegi ei arva, et kui opositsioon algatab umbusalduse avalduse, siis seda vast läbi ei lähe, aga huvitav intriig siin oli. Sama päeva hommikul see sama automaksu Mart Võrklaev ja endine rahandusminister ja teine Reformierakonna endine rahandusminister Aivar Sõerd hääletasid ju Riigikogu rahanduskomisjonis selle sama lisaeelarve. Nad ei hääletanud vastu, nad jätsid hääletamata, mis tõttu siis opositsiooni hääled olid ülekaalus ja nad ei toetanud Jürgen Ligi poolt parlamendile esitatud 2026. aasta lisaeelarvet ehk eelarve parandust või noh eelarve täiendust, kuidas iganes ütleme, mis ju omakorda veel suurendab kulusid.
3: No aga see põhjustas meil ju ka Riigikogu saalis suure vaidluse esmaspäeval, sest opositsioon nõudis selle lisaeelarve tagasi võtmist, selle eelnõu tagasi võtmist, sest et tegelikult ju riigi rahanduskomisjon ei oleks pidanud seda üldse saali saada.
2: Ja juhtivkomisjon otsustas, et lõpplugemist ehk siis lõpphääletust teha ei saa. See oli juhtivkomisjoni otsus, et lõpphääletust teha ei saa, et nad mitte lõpetada lugemist. Ja noh, tegelikult, kui meil oleks normaalne, toimiv seaduseid järgiv Riigikogu esimees, Riigikogu juhatus, siis meil ei oleks tohtinud see saalis olla. Aga noh, tehti sama, mida tehti kogu aeg. Hääled küll ütlesid, et me ei tee, aga me otsustasime, et me teeme ikkagi. See oli Hussari otsus põhimõtteliselt.
3: Ja no see on nüüd üks näide nendest otsustest, mis on siin Riigikogus tehtud järjest ja järjest. Mitte ainult Hussari juhtimine ei ole siin, vaid see on kogu koalitsioon.
2: Juh.
3: On kogu koalitsioon, sest kõik nad panevad ju oma vastavalt rohelisele või punasele nupule vajutades käe alla sellele. Ja see tähendab seda, et tegelikult on need otsused illegitiimsed. Ja kui meil taastub õigus riik, siis tegelikult need otsused, noh niivõrd kuivõrd on võimalik neid midagi tagasi pöörata, peaks tagasi pöörama. Need vastuvõetud otsused tuleks õigust tühiseks kuulutada ja meie seadusandlusest kustutada.
2: Lihtsalt. Absoluutselt. Ja noh, ma ütleks niimoodi, et see Võrklaev tolgendas seal terve selle umbusalduse aja Riigikogu saali suurde. Kõik teised läksid ära ju. Koalitsioon läks ära ja Jürgen Ligi poolt keegi ei hääletanud. Jürgen Ligi sai vastuhääled ehk maha võtmise poolt hääled, umbusaldamise poolt hääled, aga teda maha umbusaldamist siis... umbusaldamisele vastu hääli ei tulnud, ehk siis tema nii-öelda kaitseks hääli ei tulnud. Aga Võrklaev jäeti sinna maha kõnet pidama, kiidu kõnet nagu jäeti ju karistuseks selle eest, et ta hommikul hääletas komissionis Ligi vastu. Ehk siis noh, selline ehe reformierakondlik, noh, omadele tehakse ka, et nagu kutsikas pisteti nina.
3: No munapiiks.
2: Ja täpselt, et alandati ja pandi paika ja noh, milleks, kuidas? Aga kui te loete avalike huvide deklaratsioone, Võrklaeval on 530 000 laenu, võlgasid, Riigikogu palk on alla 100 000 euro aastas või sinna kanti, oleneb, kas sa oled komissioni juht või fraktsiooni juht. Et noh, talle tuletati meelde, et kulla mees, elada tahad, hakkama saada tahad, siis hoia mokk maas ja tee nii nagu vaja. Ja see kord mitte lihtsalt ei hoia mokk maas, vaid entusiastlikult lähed ja kiidad seda, mille vastu sa hommikul hääletasid.
3: No see panegüürik oli lihtsalt noh, tülgastavalt ilane. Teistmoodi ei ole seda võimalik.
2: Ja võlts, kõik me teame, et Võrklaev ei salli Ligi üldse. No.
3: See on nüüd see koht, kus me näeme, mis moodi töötavad erakonnad ka seest poolt. Ei ole siin sugugi midagi niimoodi, et meil EKRES perekond otsustab. Reformierakonnas ka tagatuba otsustab ja tagatuba ütleb, et vaata, Võrklaev, sul on üle poole miljoni finantskohustusi. Me järgmises Riigikogus, no 12 kohta, hea kui saame, sa ei mahu sinna 12 hulka. Kui sa praegu hakkad siin kangust ajama näitama, et sa oled ise mõtle ja parteidistsipliin sulle ei tähenda midagi. Ei, parteidistsipliin tähendab. Vastasel korral oled oma poole miljonilise võlaga ole meie mure.
2: Ja mitte lihtsalt Riigikogu seda ei mahu, aga ei mahu enam Rae vallavanemaks.
3: Ei mahu. Nomenklatuuri ei mahu.
2: Põlla peal oled, mine tööd otsima, mine töötukassa sabasse. Ja see seletab, see on nii proosaline. Nii mina ei ole nõus kõige selle kriitikaga, mis ütleb, et mis te teete neist umbusaldustest, sellest ei ole kasu. Ilma rahvale on vaja näidata ja meelde tuletada, kes meid valitsevad, mis need inimesed on, mis nende sees on, mis nende päris nägu on, nii Võrklaeval kui Ligil, kui kogu sellel seltskonnal.
3: No aga see... Akermanil, kes siis kui see vaidlus oli meil, kas seda eelnõud üldse saab hääletada või päevakorda võtta, siis ka ju kukkus piiksuma, kuidas ikka ja ei no ja hääletati küll niimoodi, aga see ei tähenda seda ega teist kulla tädikene. Loe töö ja kodu korda, seal on selgelt öeldud. Ja tuletama meelde, kui oli üks teine vaidlus meil, kus samuti oli küsimus all selles, kas eelnõu tuleks suurde saali arutamisele või mitte, siis see sama Hussar tegi täpselt vastupidise ja ütles, tema ei saa sekkuda komissioni töösse ja komissioni otsusesse. Kui komission on nii otsustanud, siis nii on. Juhataja ei saa siia sekkuda. No nüüd juhataja sai sekkuda küll.
2: Tehakse täpselt nii nagu praegusel hetkel vaja on. See reegleid tõlgendatakse nii nagu praegusel hetkel vaja on. Kui järgmisel hetkel on vaja risti vastupidi, siis nii võib.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme räägivad siis asjast siin kahekesi ja mõnes mõttes jätku lugu, natukene mõned kuud tagasi juba Madis Müller, Eesti Panga eelmine president, kes üsna hiljuti ameti aeg sai täis, saatis sellise nõretava kirja Riigikogu kõikidele parteidele ja veel lisaks sellele süvariigi uuele projektiparteile parempoolsetele, et Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ma olen täiesti nõus. Aga Eesti Pank varem ei ole seda öelnud, et Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ja et nüüd oleks vaja parteide ülest sellist üleüldist kokkulepet, et mida me ikkagi ette võtame, et see võla laamendamine ära lõpeks. No tänaseks päevaks on Eesti Panga presidendiks saanud Ülo Kaasik, kes on ütleks niimoodi jäädes viisakuse piiridesse veel kahvatum kuju, kui oli Madis Müller panga presidendina. Ja kuidagi võttis selle kirja nii-öelda oma südame asjaks Lauri Läänemets. Sotsi partei juht Lauri Läänemets hakkas muretsema riigi rahanduse pärast. Ja
3: no sotsidel ei ole midagi jagada enam omadele.
2: Täpselt, ma jõuaks ka sellega jutuga sinna, et no, mina olen nõus. Eesti riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Me oleme pankrotti kursil, liigume kreekastumise suunas Reformierakonna Eesti 200 ja sotside kätega, sest sotsid on ka osalenud selles kõiges. Ja kutsuti siis parteijuhid kokku kõik, et arutada nüüd, mida ette võtta. No, ma osalesin sellel koosolekul põhimõtteliselt ühel lihtsal põhjusel. Ma tahtsin, et Eesti meedia ka kirjutaks, et see on Reformierakonna valitsemise ajal on Eesti jõudnud sinna, et me liigume pankrotti kursil. Riigi rahandus on jätkusuutmatul kursil. Ja keegi loomulikult ei eelda või ei oota, et kui sul tulevad kokku sotsid ja parempoolsed ja Eesti 200 ja Keskerakond ja Isamaa ja siis meie oleme seal veel, et siis me lepime kokku, kuidas me selle, Reformierakond oli ka muidugi kohal, et kuidas me selle asja korda teeme. Seda seal kokku ei lepita, aga selles olid isegi reformierakondlased olid nõus. Eesti Pank, ehk teised reformierakondlased on nõus, et Eesti rahandus on omadega täiesti hukas. Ja nüüd minu kriitika, ma istusin ja ütlesin seda neile ka näkku, et ma nagu olen ka kriitiline Eesti Panga osas. Et kus te siiamaani olite? See Eesti Pank ei ole kobisenud, kui Kaja Kallas ja Michal ja Keit Pentus-Rosimannus ja Anneli Akkermann ja Mart Võrklaev ja Jürgen Ligi on Eesti pankrotti viin. Aga nad tegid meile väikse tabeli ka. No neid tabeleid on siin tore vaadata. Igasuguseid numbreid on joonistatud, tulpasid on pandud. Tabel nii-öelda selja taha ei vaata. Et kuidas me siia jõudsime, seda tabel ei näita. Et kes siis on need viimase 5-6 aasta jooksul neid tohutuid võlgasid teinud? Kes on tohutult kulusid teinud? Diskreetselt vaikib. Sest ka Eesti Pank vaikis sel ajal, kui nad märatsesid selle rahaga.
3: Ei, Eesti Pank ei vaikinud. Eesti Pank
2: neid.
3: Andis kogu aeg ilustatud prognoose.
2: Just. Ma ütlesin ka neile, et teie prognoosid on ju olnud üks osa põhjusest, miks me võlas oleme. Kui teie ütlete, et majanduskasv järgmisel aastal tuleb 2% ja tööpuudus on meil 6%, aga tegelikult tuleb majanduskasv meil 0% ja tööpuudus on 8%, siis riigi eelarve mõistes Eesti riigieelarve tehakse prognooside pealt. Prognoosid on ilusamad, kui tegelikus lõpuks kokku tuleb ja prognoosid annavad valitsusele seal 500 miljonit, 700 miljonit, vahel lausa miljard raha, mida tegelikult ei ole. Aga kulud pannakse eelarvesse lukku juba selle prognoosi põhjal. Ja siis tuleb aasta jooksul välja, et aga tulusid ei ole. Ja sest majandus kasvas aeglasemalt, tööpuudus oli suurem, makse laekus vähem, töötu toetusi oli rohkem vaja maksta nii edasi. Ja Eesti Panga prognoosid on aidanud tekitada seda võlga. Ja veel üks kole asi, mida ma peaks ka Eesti Pangale ette heitma. Nende ettepanek on, et hakkame järgmisest aastast asja parandama. Aga mis see tegelikult tähendab? Et laseme veel sel aastal Reformierakonnal teha metsiku ülekuluga eelarve, et ennem valimisi laiali jagada raha ja valijatele lubadusi anda ja omadele raha anda. Ja võt siis need, kes järgmisest aastast tulevad, need peavad siis hakkama lahendusi otsima. Aga miks mitte sellest aastast juba? Miks mitte juba lisaeerarvega? Miks me selle aasta miinust ei...
3: Aga mis nad nende lahendused on? Ei ole ju lahendusi.
2: Nemad ei paku lahendusi, nemad ütlevad lihtsalt, annavad
3: meile teie kokku.
2: Prognoosi. Ja nemad ütlevad, et prognoos on selline. Ja siis ma vaatan seda prognoosi ja ütlen, kuulge, teie prognoos ka ei ole õige. Nominaalne miinus ja strukturaalne miinus. Mida tähendab nominaalne miinus? Tähendab lihtsalt rahanumbreid.
3: Raha ei ole.
2: Nii palju raha tuli, nii palju raha läks, vahe oli nii suur. No, nominaalne, täpselt nii, üks euro on üks euro. Aga siis on strukturaalne. Strukturaalsest võetakse välja ühekordsed kulud ja ühekordsed tulud. Lisaks sellele on meil olemas siis nii-öelda majanduse potentsiaali arvutus, et kui näiteks ütleme, majandus kasvab seal 2%, aga arvutus ütleb, et ta võiks kasvada 2,5%, siis majandus on alla oma potentsiaali ja selle võrra struktuur muutub. Ja vastavalt selle, kas ta on üle oma potentsiaali, ehk üle kuumenenud või on ta ala nii-öelda võimekusega, siis selle võrra sul kas sa võid rohkem laenata või vähem laenata, sest et strukturaalne positsioon muutub sellest. Nominaalsed numbrid ei muutu, aga see arvutus, kas majanduse seis on hea või halb ja kas sa võid laenata rohkem või vähem, sellest muutub. Ja noh, ütleme siis Eesti Panga prognoos on selline, et strukturaalne ja nominaalne jooksevad kõik täpselt üksteise peal. Ja ma küsisin Eesti Panga juhilt, et kas te tahate mulle öelda, et Eesti majandus on kogu aeg siis nii-öelda absoluutselt sellises optimaalses situatsioonis ja mitte lihtsalt, et täna ei ole optimaalses situatsioonis, optimaalses kasvus, vaid järgmised 4-5 aastat on optimaalses. Jah, meie arvutus on selline, et ta ongi järgmised 4-5 aastat optimaalses. Siis teine koht, kus ma vaatan, noh, see ei ole võimalik, see tegelikult see ei ole tõsiselt võetav jutt. Vaatan seda intressi, noh, kasvu, siin on nüüd tabelikene, siin kasvab võlakoorem, kasvab ja siin niimoodi lineaarne joon läheb, sirge joon läheb, kuidas intressi kulu kasvab, et noh, praegu on ta siin alla 300 miljoni ja kasvab seal 650 miljoni peale mõne aasta jooksul. Ja ütlen, et noh, et küsin, et aga mis selle intressikulu, nagu siis intressikulu ju sõltub, või tähendab, noh, see laenu teenindamise sõltub sellest, mis need intressid on, mis see intressi keskkond on.
3: Baasintress.
2: Jah, Eesti Pank.
3: Ja seda kehtestab meil Euroopa Keskpank.
2: Euroopa Keskpank lisaks sellele majandus üldine keskkond, mis on ka veel juures, et ei, ega see intress jääb samaks järgnevatel aastatel. Et see on kogu
3: minu mõelest ta juba muutus.
2: Jah, kogu aeg muutub. Et see on kogu aeg üks ja sama meile. Ja noh, ütleme niimoodi, et selle nii-öelda nende graafiku järgi, ta on ikkagi meile suhteliselt sood. Otsat graafikut joonistatakse siin. No see ei ole tõsiselt võetav. Intressi kulu, intressi, see ei ole meile kogu aeg üks ja sama. Ei ole tõsiselt võetav jutt, nii et noh, need tabelid, mis siin joonistatud on piinlikud. Nii et noh, ma ütlesin ka Ülo Kaasikul, et ma võin ise samasuguseid tabeleid kokku panna ja üldiselt minu tabelid on 5 aasta pärast tagasi vaatame, on rohkem täppi läinud kui teie omad. Eriti kui me vaatame seda, mida nad ennustasid meie, või rääkisid meie majanduse kohta, siis kui meie olime valitsus, siis nad panid võssa, aga panid võssa selles suunas, et meile oleks kahjulikum. Ja kui me vaatame selles, kuidas nad panid siis Reformierakonna ajal võssa, aga Reformierakonna ajal nad panid võssa teises suunas, et oli Reformierakonnal kasulikum, et kus see vahe tuleb, ongi see, et kui sa prognoosid või näitad, et majandus kasvab paremini, kui ta tegelikult pärast välja tuleb, et kasvas, majanduskasv on suurem, tööhõive on suurem, maksulaekumine on suurem. Selle prognoosi pealt tehakse riigieelarve kulud ära ja raha ka kulutatakse ära ja siis vaadatakse, aga tegelikult raha ju nii palju riigieelarves ei laekunud, sest majanduskasv oli kehvem ja see vahe tuleb ju laenata. Ja Eesti Pank, rahandusministeerium on aastaid, kui nüüd viimast 5 aastat Reformierakond võimul on olnud, on pidevalt prognoosinud ilusamat majanduskasvu, väiksemat inflatsiooni, kui ta tegelikult on tulnud ja sellega ta on aidanud kaasa selle võlakoormuse kasvamisele. Nii et Eesti Pank on süüdlane osaline selles kõiges. Ja nüüd tuleb meile rääkima, et pärast järgmisi valimised, las praegu Reformierakond veel saab ära kulutada nii palju, kui kulutab pärast järgmisi valimisi, hakake seda parandama. Ja no ma ütlen, sotside jaoks on ainult üks lahendus. Tõstame kõiki makse veel rohkem.
3: No ma ütleks selle kõige kohta, et see on niisugune ideoloogiline soolapuhumine. On täiesti ideoloogiline soolapuhumine, mis on vastuolus ju sellega, miks nad üldse kogu selle koosoleku kokku kutsusid. Kui te selliseid suhteliselt positiivseid graafikuid meile joonistate. Ja,
2: noh, ütleme ka primitiivseid. Sa ei saa mulle tulla, mina olen endine rahandusminister, ma ei võta tõsiselt graafikut, mis näitab 4 aastat järjest samasugust intressi keskkonda, mis näitab 4-5 aastat järjest majanduskasv on optimaalne. No lõpetage ära, noh.
3: Aga miks siis üldse on, millest probleem on? Miks siis katastroofi kurss on, kui te näitate meile selliseid soolapuumise numbreid? Et see on, te olete ise endaga täielikus vastuolus.
2: Aga selles on probleem, et Reformierakonnal on vaja aidata. Ja Ülo Kaasik on ju noh, selles mõttes kõik on reformarid seal. Et on veel vaja aidata veel ennem valimisi saada raha kulutada. Ja sotsidel on vaja aidata pärast valimisi makse tõsta. See on kogu selle skeemi mõte, mitte ja. See, et me oleme oigu mures riigi rahanduse pärast.
3: Aga noh, ma lõpetuseks, selle teema lõpetuseks tulen välja, noh, võibolla kõlab nagu vandenõuteooria, aga minul on selline kahtlane tunne, et meil tahetaksegi riiki pankrotti lasta. Et meil tahetaksegi riiki pankrotti...
2: Nafta ja gaasi otsas ja ei saanud seda müüa ja kes kannatasid hiinlased, noh, muuhulgas ka Jaapan ja Korea olid ja India... ja selle blokeerimise tagajärjel ameeriklased muutsid India, Hiina, Jaapani, Lõuna-Korea enda nii-öelda liitlasteks Iraani režiimi surumisel. Et ma üldiselt arvan, et nüüd me liigume juba praegu liigume väga kiiresti naftahinna odavnemise suunas, ta käis tõesti korra ära, aga eksisid kõik need, kes siin paanitsesid, et nafta tõuseb $200 peale, $150 peale, üle 110 eriti ei tõusnud.
3: Ja praegu on kukkunud mingi 60 peale.
2: Ja, et ta tuleb.
3: Ja no seal on veel see moment, et nii mõnedki riigid seal praegu täpselt peast ei nimeta, aga mitmed riigid ju, mis olid harjunud sellega, et Hormusi väinast sõidavad seal kogu aeg läbi, on praegu nüüd võtnud alternatiivsete trasside välja ehitamise päevakorda, mis tegelikult on ka väga hea sellele samale maailma energiamajandusele, sest see tähendab, et ei ole sõltuvust sellest ühest väinast. Tegelikult turule paisatakse hoopis suuremaid koguseid, paisatakse odavamalt isegi koguseid neid ja Hormuse väin nüüdsest peale jääb tegelikult ameeriklaste kontrolli.
2: Ameerika laevad on ju seal edasi ja no, see nii-öelda 60 päevane periood, nad lepisid kokku, et 60 päeva jooksul nad lepivad kokku, kuidas seda liiklust seal paremini korraldada. Ameeriklased väidavad oma seisukohtades, et välistatud on võimalus, et iraanlased hakkavad sealt nii-öelda mingit tolli võtma. Iraanlased väidavad, et nad ikkagi hakkavad tolli võtma. Aga Iraani propagandat kindlasti ei tasu tõsiselt võtta.
3: Propaganda on sarnane Vene propagandale. Venelased kirjutavad praegu päevast päeva sellest, kuidas Trump kaotas Iraani sõja. No ei kaotanud Iraani sõja.
2: Ei kaotanud.
3: No. Siin on muidugi veel ka see probleem, et me peame vaatama mitte ainult seda, et maailma naftaturg on ümber kujundatud Ameerika kasuks sedapidi, et Ameerika on kõige suurem tootja, vaid ka sedapidi, et Ameerika kontrollib praktiliselt kõiki suuri naftapiirkondi. Venezuela on, ei ole enam hiinlaste ja venelaste kontrolli all, on ameeriklaste kontrolli all. Iraan sisuliselt ei saa ilma ameeriklaste ka kokku leppimata turgudel laamendada. Võimatu teha. Ja nüüd, mida ameeriklased teevad, vaatame tähelepanelikult Kaukaasiat, vaatame tähelepanelikult Kesk-Aasiat ja vaatame nii kui see mou Iraaniga sõlmiti, nii toimus G7 ja ameeriklased Trump täpsemalt ütles seal, et nüüd ta lõpetab igasugused soodustused

0: et minu poolt dikteeritud tingimustel, ja need on mõlemad poolt arvestavad tingimused, lõpetades Ukraina sõda. Ja te lõpetate selle ja mina omalt poolt surun maha Euroopa sõjapartei.
1: Ja mis on no, meile jube kasulik. Igas mõttes meile jube kasulik. Esiteks, nafta lähebki odavaks. Bensiin läheb posti otsas odavaks.
0: No vaatame, millal meie kartell selle alla laseb.
1: Jaa, no, see võtab aega, aga põhimõtteliselt no, maailmaturul läheb ta odavaks. Teiseks, see... Ütleme siis niimoodi, et noh, eurooplased ju meeleheitlikult tahaksid laiendada sõda Venemaaga. Trump ei lase sellel juhtuda. Aga kui ma tulen tagasi selle naftakaubandusele juurde veel, tegelikult selle hormusi kriisi ajal murdis Trump Briti kindlustusfirmade monopoli maailma merelaevanduse kindlustamise üle. Ja see on suur, esiteks on see suur raha, teiseks oli see suur poliitiline kang. Nii et no see on ja kui me räägime sõjalisest võidust, no kulge lõpetage ära, no mis sõjalisest kaotusest ameeriklaste puhul rääkida saab, nad kaotasid 5 sõdurit ja mõned helikopterid ja 2 lennukit ja Iraanil ei ole ühtegi lennukit enam, õhutõrje on täielikult hävitatud, mõned üksikud õhutõrje asjad siin ja seal toimivad, aga nad ei ole võimelised ennast süstemaatiliselt kaitsma, merelaevastikul lihtsalt absoluutselt pole enam, on veel droonivõimekus, aga nagu me nägime siin vahetult ennem selle MOU kokkuleppe sõlmimist, nad üritasid rünnata seal nii Iisraelit kui laheriike kui ka ameeriklasi. See on noh, nii maha tambitud, et nad tegelikult ei ole võimelised enam. Ja kui ma mõtlen selle peale, et Iisrael tegi rünnaku Liibanoni, kus on Hezbollah. Hezbollah on puhas Iraani proksi. Iisrael ründas Hezbollahit ja Iraan valmistus ründama Iisraelit. Ja Iisrael, nii pea kui ta oleks saanud Iisrael pihta Iraani käest, oleks omakorda rünnanud Iraani. Ehk see eskalatsioon oli juba kerimas. Ja Trump ütles mõlemal, et lõpetage ära, seda ei tohi teha praegu. Ja mõlemad kuulasid. No see ei ole sõja kaotanud riigi positsioonist selliseid asju ei tehta, ei saada. No see ei ole võimalik, et sa kaotad sõja, häbiga kaotad ja siis nii Iisrael kui Iraan, kes on noh, mõlemad esiteks vastas pooltel, mõlemad üksteisel kõrikallal, mõlemad võitlevad tegelikult ellujäämise eest, kuulavad su sõna. No see jutt ei ole tõsiselt võetav. Nii et noh, tegelikult sõjaline võim selles piirkonnas on absoluutselt ilma igasuguse küsimuseta ameeriklaste käes. Siin kõik, kes räägivad mingit vastupidist juttu, noh, ei ole tõsine jutt. Noh.
0: No kitsas koht selle juures ongi nüüd ja see, millele rõhuvad ka iraanlased, on see Iisraeli, Liibanoni, täpsemalt küll Iisraeli Hezbollah konflikt. Sest meil on raske aru saada, meil on ka siin igasuguseid palestiinlaste kasuks kaagutajaid ja muid tegelasi, aga mõelge nüüd väga lihtsalt, Eesti on väike riik, meil on territoorium, mis on meie kontrolli all, on 45,500 ruutkilomeetrit laias laastus. Iisrael on poole väiksem, Iisrael on 22,500 ruutkilomeetrit. Kõige kitsamas kohas, kui me võtame selle läänekalda, nagu seda nimetatakse, mis tegelikult on Samaria ja Juudamaa, mille servas asub ka Jerusalem, sealt kuni mereni on kõigest 9 miili, ehk see on suurusjärk mingi 16 kilomeetrit.
1: No see on see jõest mereni, tuleb nii, pühkida puhtaks
0: kas kõik. Kas te nüüd kujutad, see on palju kitsam, kui on mingi Suvalki koridor, mis on vist 32 kilomeetrit, eks ole. Et Iisraelil ei ole operatiivset sügavust ja Iisraeli piirkonnad nii kaasaäärsed kui Liibanoni piiriäärsed kui ka tegelikult noh, vähemal määral selle läänekalda piiriäärsed alad on ju olnud aastaid ja aastaid terroristlike rünnakute sihtmärgid. Iisrael võitleb oma julgeoleku ja oma kodanike julgeoleku eest ja me peaksime saama sellest aru. Kujutame ette, et meil Lätist mingisugused vene šovinistid, natsionalistid, Wagnerlased, kes kurat iganes, tulistavad aegajalt Mõisaküla ja isegi Pärnu saab vaheta vahel pihta ja noh, mingisugused seal...
1: Alutaval kogus, noh, 7 inimest nädalas
0: Valgas, sureb. Valgas pidevalt toimub
1: aga,
0: mingi
1: aga,
0: jama.
1: Aga iga nädal mõni inimene sureb, noh.
0: Ja noh, Peipsi tagusest ja Narva ja tagusest ärme üldse räägime.
1: Aga see ei ole genotsiid. Genotsiid on teises kohas.
0: Et kui me kogu aeg sellise rünnaku all oleksime, mida nõuaks meie kodanikud, meie valitsuselt? Kaitske meid, lõpetage see ära.
1: Ja, aga nüüd ma jõuan selle rahulepingu või MOU, ütleme siis ongi kõige, noh, ega mina ei ole näinud ka ja ega me täpselt ei tea ja ega me ei tea, kuidas seda ellu kavad

0: tahaks rakendada, aga selle nii-öelda MOU üks osa, selle rahvusvahelise süvariigi ja sõjapartei lammutamise üks osa on see, et sinna sisse on joonistatud mehanismid, millega ka see nii-öelda Iraani prokside võrgustik peaks saama desarmeeritud. No Hezbollah, Hutid, Hamas, neid on veel seal, moslemi vennaskond, et need proksid peaksid järguliselt vähemalt kudagi saama likvideeritud. Ja noh, üks variant neid likvideerida on see, kuidas teeb Iisraeli. Lihtsalt pommitab maa tasa kõik. Aga on ka teine variant ja see teine variant on see, mis moodi Trump on teinud. Kägistab neid rahaliselt, kägistab neid, ütleme siis, erinevate muude selline võrgustiku erinevate
1: no tüüpide läbi lõikamise. See on mafia struktuur. Kui sa mafia bossi kõri pihku võtad ja ütled, et sa lõpetad nende relvastamise, sa lõpetad nendele ülesannete andmise, sa lõpetad neile luureinfo andmise, sa lõpetad nende rahastamise, siis see lõpeb. See võib võtta natukene aega, mingi inerts toimib, aga see lõpeb ära.
0: Ja, noh, ja see on see plaan vähemalt, mis neil on. Me kõik saame aru, iraanlastega lepingute sõlmimine on noh, põhimõtteliselt sama nagu venelastega lepingute sõlmimine. Nad vahivad esimese momendini, kus saab lepingut rikkuda ja siis rikkuvad seda. See on ikka pütsantsi komme ja see on selline lähisida komme. Ja selle tõttu on sinna sisse kirjutatud terve hulk neid nii-öelda mehanisme, mis distsiplineerib Iraani. Et noh, kui rääkida ükskõik millisest raha andmisest neile, nende enda varade lahti külmutamisest või sellest, et teised araabia riigid, ameeriklased ei pane sinna sentigi sisse, niimoodi on nad kinnitanud, et kui Obama sõlmis iraanlastega kokkuleppe, siis Obama kokkuleppes oli see, et nad võivad jätkata rikastamist, aga ei tohi pommi teha. Ja nad saavad ameeriklastelt selle nii-öelda motivatsiooniks, saavad Ameerika maksumaksja raha. Trump ei pane sinna sisse sentigi Ameerika maksumaksja raha. Aga käskis Araabia riikidele investeeringuid teha sinna. Ärimees. Ja külmutab lahti järguliselt iraanlaste enda raha. Et noh, selles mõttes me võibolla ei tahaks, et seda raha lahti külmutatakse, aga kui iraanlased loobuvad tuumarelvast, loobuvad Hezbollahi relvastamisest ja rahastamisest, no siis ju võib nendele seda raha lahti külmutada järgjärgulikult. Järgjärgult, noh, see on igas kokkuleppes mõlemad pooled ju peavad mingisuguse omakasu kätte saama, eks ole. Ja nüüd on siis noh, üks aspekt on veel, mida Trump alguses kuulutas ja mis noh, on nüüd vaidlusobjekt, režiimi vahetus. Kas seal siis toimus režiimi vahetus või ei toimunud? Noh, Trump väidab, et toimus. Et režiim pühiti minema, järgmine kamp, kes võimu võttis, ka pühiti minema, nüüd on kolmas kamp ja sellest kolmandast kampast osa on minema pühitud. Et järele on jäänud juba nii-öelda neljas kiht inimesi, kellega nad selle kokkuleppe on sõlminud. Noh, väita võib, et kogu see kiht või kogu seltskond on ikka islami, noh, shiidi fanaatikud, islami vabariik, et režiim on alles. Aga kui me kujutame korra ette, ütleme teise maailmasõja järgselt, ameeriklased venelased lähevad omavahel tülli ja ameeriklased teevad sama venelastele Nõukogude Liidule. Kõigepealt püütakse minema Stalin koos Beriaga ja kogu kompartei, ütleme seal selle NLKP juhtkonnaga. No siis tulevad kohtadelt mingisuguse uus kamp tuleb asemele, kes võitlust jätkavad, need kõik tapetakse minema. Siis tuleb järgmine kamp asemele, nendest pooled tapetakse minema. No kas see on sama režiim või ei ole sama režiim, see on selline skolastiline vaidlus, ma ütleks. Aga no, selge on ka see, et ameeriklased ütlesid kohe alguses, nemad ei lähe maavägedega sinna sisse seda režiimivahetust tegema. Ja kui see režiimivahetus riigist seest ei tule, no siis ei tule.
1: No riigis sees on ikkagi olukord väga ärev ja väidetavalt on isegi islami kaardivägi omavahel juba lõhenenud. Et seal on ikkagi, praktika on näidanud, et me ei suuda sõjaliselt vastu panna. Meie sõjaline võimekus on sisuliselt purustatud. Tegelikult on mullade režiim saanud praegu väga raske ja sügava haava ja see on haav nende autoriteedile. Nad ju väitsid kogu aeg, et keegi ei julge ja keegi ei saa ja me oleme nii võimsad ja me oleme nii hästi valmistunud kõigeks, tuli välja, et ei ole. Ja nüüd tegelikult aeg töötab mullade kahjuks ja aeg töötab ka selle kahjuks, et see islami kaardivägi oma autoriteedi suudaks taastada ja tegelikult on ikkagi suured massid väga vaenulikult meelestatud nii islami kaardiväe suhtes, kes on neid ju kümnete tuhandete kaupa tapnud, kui ka mullade režiimi suhtes ja armee hoiab madalat profiili, ei taha praegusel hetkel välja astuda, aga ma julgen ennustada, et kui see olukord küpseb Ja Trump järgult samm-sammult oma tahtmist saab ja surub läbi mullade režiimi veel rohkem kahjustavaid kokkuleppeid, siis ühel hetkel armee astub välja ja toimub riigipööre, mullade režiim kukutatakse. Ja ma ei arva, et seal tuleb mingi pro-ameerikalik valitsus, aga seal tuleb valitsus, millega on võimalik rääkida.
0: No see on see, mida Trump ütleb, et me oleme lõpuks leidnud üles need inimesed, kellega saab asja ajada. Ja noh, kui me võrdleme seda, mis juhtus Venezuelas, jah, Venezuelas ka režiim on just kui sama, aga see režiim teeb nii, nagu ameeriklased neile ütlevad, et nüüd me teeme naftatehinguid selliseid, nüüd me takistame narkokartelle, nüüd me teeme seda, nüüd te lõpetate ära Kuuba takistamise. Et noh, see režiim oma ellujäämise nimel, Venezuela ja Iran on absoluutselt erinevad suurused, erinevates kohtades ja nii edasi, aga noh, me näeme mingisugust paralleeli saab tõmmata siin. Et noh, minu meelest ma vaatan seda, ja mida Trump ütles G7-s? Iraan on selja taga. Ma nüüd lähen järgmiste asjade peale. No, Ukraina on järgmine asi, eks ole? A järgmine asi sealt edasi, me mõlemad sinuga oleme arutanud. Euroopa Liit on järgmine asi, mille ta ette võtab.
1: Absoluutselt. Ja noh, meil oli kolmapäeval infotunnis, ma küsisin, missugune on meie positsioon? Kõik hakkavad praegu Venemaga läbi rääkima. Mis on meie positsioon? No, me saime vastu sealt täielikku mõtetud demagoogiat sellest, kus me toetame varilaevastiku vastast tegevust ja seda ja teiste kolmandat.
0: Triviaal, ja.
1: Sellel kambal ei ole mitte mingit proaktiivset poliitikat, et meie ei oleks ka ühel hetkel menüüs, sest on naiivne arvata, et kellegile meie mured korda lähevad, kui me ei tuleta kogu aeg meelde, et me oleme lauad, aga mitte menüüs. Aga see seltskond ei ole võimeline selleks.
0: Ja noh, üldiselt ma arvan, et üks osa sellest rahvusvahelise süvariigi selgroo murdmisest toob selle, et võibolla järgmistel valimistel e-valimised enam niimoodi ei tööta nagu nad siiani. Lootus sureb viimasena. Me täname kõiki vaatamast. Soovitame teil meid üles otsida augusti lõpus. Eks me tuletame ennast meelde ennem kui eetrisse läheme. Aga senikavaks soovime kõigile ilusat Eesti suve.
1: Nautige suve!
2: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.
3: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
4: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojakraade on 15-20. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
3: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 4. juulil Seto Jaani tulid Treskis . Kell 12 kogu pereüritus Treski traktorite show koos Romet Koseriga ning kui väike loojub , tähistame jaanipäeva ansambliga Meie mees ja AG . Õhtut juhib Aavo Soe , rahvas tantsutab DJ Simon J . Võta kaasa oma piknikukorru söögi ja joogiga ning tule setudele külla . piletid koha peal ning rohkem infot Facebookis otsides Seto Jaani tuli .
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojakraade on 15-20. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: 4. juulil kell 16 Tartus Eesti Maaülikooli spordiklubis rahvusvaheline rinnalt surumise show Kõverkange Elite Bench Press 2026 ja Chrome & Glory Tartu Ameerika autode näitus. Tule ja koge tõelist jõu ning V8 mootorite atmosfääri. Lisainfo kõverkang.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Öösel on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojakraade on 15-20. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojakraade on 25-30, rannikul kohati 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: muusika sõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 1-7, rannikul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Rannikul tekib paiguti udu. Enne lõunal puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 22-27, rannikul kohati 18 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee